Bună ziua, stimați ascultători, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii în limba română a postului național de radio din Ungaria, O Voce Românească. Vă salut din studioul radiodifuziunii maghiare de la Segedin și sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 11 mai. În plan informativ, vă spunem că Parlamentul Ungariei a fost constituit sâmbătă 9 mai într-un cadru solemn, odată cu depunerea jurământului de către deputații aleși în luna aprilie. Deputații au depus jurământul în fața steagurilor istorice, iar reprezentanții minorităților naționale au rostit jurământul în limbile lor materne, printre acestea numărându-se limbile lovrăneană, beașă, română și croată. Într-un gest de încărcătură simbolică rară, plenul Parlamentului de la Budapesta a fost scena unui eveniment care a spart tiparele politicii maghiare contemporane. Dr. Maria Gurzău, reprezentantă a partidului TISA, a ales să depună jurământul de deputat în limba română, marcând o premieră pentru ultimele decenii. Importanța gestului este subliniată de o paralelă istorică fascinantă, ultima dată când limba română a fost folosită cu asemenea greutate la tribuna Parlamentului de pe malul Dunării, a fost acum mai bine de un secol. Depunerea jurământului în limba română de către Dr. Maria Gurzău reprezintă recunoașterea identității, afirmarea rădăcinilor într-un context oficial și solemn, o demonstrație de pluralism din partea noii opoziții de la Budapesta și un pod cultural, o reamintire a legăturilor istorice profunde dintre cele două națiuni. Acest ecou al istoriei transformă o simplă procedură administrativă într-un moment de demnitate pentru românii de peste hotare. Deputata Dr. Maria Gurzău nu este doar un politician, ci și o

arată în cadrul sesiunii inaugurale că nu va domni Ungaria, ci își va servi țara după alegerea sa în funcția de prim-ministru. Rămânând în actualitatea internațională, aflăm că Statele Unite și-au exprimat disponibilitatea de a colabora cu noul guvern al Ungariei pentru promovarea securității globale, a suveranității naționale și a prosperității reciproce. Declarația a fost făcută de însărcinatul de afaceri al Ambasadei Statelor Unite la Budapesta, care a participat la sesiunea inaugurală a Parlamentului Ungar. De asemenea, la București, la Palatul Cotroceni, va avea loc miercuri summitul formatului București Nouă și al țărilor nordice. Evenimentul va fi coprezidat de președintele României Nicu Șordan și de președintele Poloniei Carol Navrotski, în prezența secretarului general al NATO Mark Rutte și a mai multor șefi de stat și miniștri din regiune. În plan politic intern în România, partidele continuă negocierile și consultările informale înaintea desemnării viitorului premier, fără ca până în prezent să se contureze o majoritate parlamentară clară. Stimați ascultători, acestea au fost câteva informații din scena politică națională și internațională, dar să trecem la conținutul emisiunii noastre de astăzi. Ca de fiecare dată deschidem emisiunea cu un scurt buletin de știri, iar apoi pe parcursul ediției vom reveni și cu repere istorice și aniversări în cadrul binecunoscutei rubrici Calendarul Zilei. Continuăm apoi cu un nou episod al rubricii Părinți înțelepți, copii buni, realizată împreună cu educatoarea Mihaela Birescu-Iacob. Tema de astăzi este dedicată jocului de rol și modului în care prietenia se învață și se exersează încă din copilărie. Tot în ediția de astăzi vă vom prezenta un reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, despre cea de-a 13-a conferință de naționalitate organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș, desfășurată pe 7 mai, sub titlul Noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre. Iar în finalul emisiunii ne vom bucura împreună de acordurile muzicale ale îndrăgitului artist Grigore Leșe. De la pupitrul tehnic ne este alături tehnicianul Hege Dușianoș, căruia îi mulțumesc pentru sprijin. Vă invităm așadar să rămâneți alături de noi pe întreaga durată a emisiunii și vă dorim audiție plăcută.

0: Deschidem ediția de astăzi cu un scurt buletin informativ de știri prezentat de Denisa Tămaș.
1: Știri. Bună ziua, dragi ascultători, sunt Denisa Tămaș și vă prezint știrile. Parlamentul Ungariei a fost constituit sâmbătă, odată cu depunerea jurământului de către deputații aleși în luna aprilie, într-un cadru solemn. Prin formarea noului legislativ, mandatul guvernului Fidesz-KDNP, condus de Viktor Orban, aflat la conducere din anul 2022, s-a încheiat. Deputații au depus jurământul în fața steagurilor istorice ale Ungariei. Reprezentanții minorităților naționale au rostit jurământul în limbile lor materne. În timpul validării mandatelor s-a constatat că toate acreditările sunt în regulă, astfel încât Parlamentul a confirmat în unanimitate mandatele deputaților și ale reprezentanților minorităților naționale cu 193 de voturi pentru. În noul Parlament Ungar, format din 199 de membri, Partidul Tisza deține 141 de mandate, Fidesz are 44 de deputați, KDNP 8 mandate, iar Mișcarea Mi Hazank, adică Patria Noastră, este reprezentată de 6 deputați. Tot în cadrul ședinței inaugurale, Agnes Forsthofer a fost aleasă, prin vot secret, președinta Parlamentului Ungariei. Potrivit declarației făcute de președintele de ședință, István Vitani, 193 de deputați au votat pentru, 2 împotrivă, fără abțineri. Politiciana partidului Tisza, formațiunea câștigătoare a alegerilor, a fost singura candidată pentru această funcție. După alegerea sa, Agnes Forsthofer a depus jurământul în fața Parlamentului. Civilizația Cucuteni, Tripilia, a fost înscrisă ca poziție serială transnațională pe lista indicativă a României pentru lista Patrimoniului Mondial UNESCO, precum și pe listele indicative ale Republicii Moldova și Ucrainei. Demersul vizează unul dintre cele mai importante fenomene culturale ale preistoriei europene, considerat ca având o potențială valoare universală excepțională. Proiectul este derulat de un grup de lucru transnațional în baza memorandumului semnat între Ministerele Culturii din cele trei țări în septembrie 2025 la Chișinău. În comunitatea românească din Ungaria, echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative și ore de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai. Școala de Arte Colariș și Ansamblul de Dans Popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați, copii și adulți, deopotrivă, să participe la acest eveniment dedicat tradițiilor și mișcării. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură și Biblioteca Tancis Mihai din Kitighaz. Taxa de participare este de 30.000 de forinți de persoană și include instruirea și 3 mese pe zi. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea de naționalitate română din Bichișceaba organizează o nouă ediție a concursului național de povestire Gheorghe Gross, dedicat elevilor din școlile în care se învață limba română în Ungaria. Concursul va avea loc vineri, 15 mai, de la ora 9, la Casa Poveștilor din Bichișceaba, pe strada Bechei și numărul 17. Competiția se adresează elevilor din clasele 1-8 din școlile generale, unde se studiază limba română. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei, sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați. Autoguvernarea de naționalitate română din orașul Szentendre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Tömnyelvű Ség Magyar Országon, Sociolingvisztikai Vizsgálatok Nemzetiségekről, Multilingvizmus în Ungaria, Studii Sociolingvistice despre Naționalități. Volumul a apărut în anul 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare, UNREN, este coordonat de Ana Borbei și Boartă Cilă și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va fi moderat de Iulia Pantea Vașcu, președinta Autoguvernării Românești din Saint-Andre, și va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Hâmvășbilă din Saint-Andre.

0: Prognoza meteo.
1: Conform meteorologilor de la idok.hu, după începutul cald de săptămână, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară. Marți, 12 mai, în regiunea Segedinului sunt așteptate înnorări temporare și câteva averse de ploaie, mai ales în cursul după-amiezii. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 21-22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 8 grade. Vântul va sufla moderat dinspre nord-vest. Miercuri, 13 mai, vremea devine mai stabilă și mai însorită în sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare, iar temperaturile maxime se vor situa între 18 și 20 de grade. Diminețile vor fi mai răcoroase, cu valori de 4-6 grade, în unele zone rurale din județul Ciongrad. Joi, 14 mai, se anunță o zi frumoasă și predominant senină în Segedin, Mura, Holom, Macău și localitățile din apropiere. Temperaturile vor urca din nou spre 20 de grade, iar vântul va fi slab până la moderat. Vineri, 15 mai, vremea rămâne plăcută, cu alternanțe de nori și soare și temperaturi de aproximativ 21 de grade în timpul zilei. Nu sunt excluse ploi slabe, izolate spre seară, însă, în general, timpul va fi favorabil activităților în aer liber. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Segedin, județul Ciongrad-Cenad și sud-estul Ungariei. Vă dorim zile liniștite și vreme frumoasă!
2: Acestea au fost știrile prezentate de Denisa Tămaș. Cu acest bloc informativ vom reveni și de la ora 17:00.

0: Continuăm ediția cu rubrica Calendarul zilei, în care vom aminti câteva dintre cele mai importante evenimente istorice, personalități și aniversări legate de această dată de 11 mai. Calendarul zilei ne va fi prezentat de colegul nostru Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Acum, în următoarele minute, să vedem care sunt cele mai importante aniversări sau comemorări legate de ziua de 11 mai. În această zi sunt pomeniți Sfântul Metodiu și Chiril, apostolii slavilor. În 1991 este semnat la București acordul între guvernele României și Ungariei privind stabilirea regimului de cer deschis între cele două țări. Este primul tratat de acest fel din Europa. În anul 1980, în această zi, a murit sculptorul Vido Geza, autorul, printre altele, al ansamblului de la Moisei. A fost un sculptor maghiar din Maramureș, membru corespondent al Academiei Române. În 1958 a murit Ion Breazu, istoric și critic literar. În 1933, în această zi, s-a născut regizorul și scenaristul Mihai Iacob. A realizat prima ecranizare imnesciană, Blanca, precum și primul film biografic din istoria cinematografului românesc. Din 1971 a trăit în Statele Unite ale Americii până la moartea sa din 2009. În 1926 s-a născut enologul Valeriu Cotea, care timp de peste 20 de ani, între 1976 și 2000, a reprezentat România la Oficiul Internațional al Viei și Vinului cu sediul la Paris. Este membru al Academiei Române. În 1877, prima ambulanță a Societății de Cruce Roșie a României, organizată la București pentru a veni în sprijinul îngrijirii răniților, pleacă din capitală către Dunăre, pe al cărei mal erau cantonate trupele românești. În 1784, în această zi, limba germană este declarată limbă oficială în Transilvania. În 1529, înainte de această dată, se încheie un acord între Ioan Zapoia și domnul Moldovei Petru Rareș, care a domnit între 1527-38, respectiv între 1541 și 46, care primește domeniile și cetățile Ciceu, Bistrița, cetatea de Baltă, Ungurașul și Rodna, în schimbul ajutorului acordat împotriva lui Ferdinand de Habsburg. În 330, Constantinopolul este ridicat pe locul vechii colonii grecești, Bizantion, este inaugurat oficial ca nouă capitală a Imperiului Roman. Sărim aici câțiva ani buni. În 1904 s-a născut în această zi Salvador Dali, pictor, grafician și eseist spaniol, reprezentant strălucit al suprarealismului, cu o imaginație onirică halucinantă. A realizat ilustrații de carte de o frapantă originalitate, costume și decoruri pentru balete și filme, eseuri autobiografii ca, de exemplu, Viața secretă a lui Salvador Dali sau Jurnalul unui geniu. Cu un an mai târziu, în 1905, s-a născut scriitorul rus Mihail Solohov, laureat cu premiul Nobel pentru literatura pe anul 1965. În anul 1916 s-a născut scriitorul spaniol Camilo José Cela, laureat al premiului Nobel pentru literatură pe anul 1989. În 1950, în Franța, a avut loc premiera absolută a piesei Cântăreața Cheală de Eugen Ionescu și, în 1981, a murit Bob Marley, interpret celebru de muzică reggae.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Mergem mai departe cu un nou episod al rubricii Părinții înțelepți, copii buni, împreună cu Mihaela Birescu Iacob, educatoare, dar și responsabilă a Catedrei de Limba Română de la Facultatea Pedagogică Gal Ferenc din Sorboș. Tema ediției de astăzi este dedicată jocului de rol și felului în care prietenia se formează și se exersează încă din copilărie, prin joacă, comunicare și experiențe împărtășite. Audiție plăcută! Mihaela, subiectul rubricii noastre de astăzi este despre jocul de rol. Ce este, de fapt, jocul de rol?
2: Jocul de rol este un lucru foarte important, valoros, aș zice eu, pentru că dezvoltă imaginația, limbajul, gândirea socială. Ce face copilul când face un joc de rol cu alții, da? Învață să fie om în societatea viitoare. Că jocul de rol, în general, e de-a doctorul, de-a vânzătorul, de-a pompierul, de-a profesorul, de-a astronautul. Nu mai folosește obiectele doar așa cum sunt. Le transformă simbolic. O cutie sau un cearșaf devine casă, o lingură devine un microfon, pătura devine peșteră, sticla devine seringă, mai știu eu ce.
1: Ce legătură are jocul de rol cu prietenia?
2: Directă, directă. În jocul de rol, copiii decid împreună cu ce se joacă, uneori cu cine se joacă, cine și ce este fiecare, ce reguli are povestea și cum continuă acțiunea. Și atunci exersăm cooperarea, ne ascultăm unul pe altul, împărțim puterea. O, ați văzut certuri și scandaluri între copii? Păi să vedem cine ce este, da? Negociem, acceptăm ideile altora, rezolvăm mici conflicte. Prietenia nu înseamnă că, vai, copilul meu nu se joacă decât cu Ionuț, că numai pe el îl place. Păi nu, nu contează să se joace tocmai cu cine nu-i place. Să vedem cum împarte rolurile, cum negociază, cum construiesc ceva împreună.
1: De ce și cât este de important la o vârstă preșcolară acest joc de rol?
2: Așa învățăm să trăim. Da? La vârsta preșcolară e modul principal de a învăța, jocul ăsta de rol. Nu învață relațiile sociale din teorii, ci din experiența asta directă. De exemplu, când doi copii se joacă de a restaurantul, ei nu se distrează și doar atât, ci învață, aplică ce au auzit, ce au văzut, cum cer ceva politicos, cum accepti, cum oferi, cum colaborezi, cum se răspunde la restaurant, cum se mănâncă la restaurant. Adică ce învață ei? Abilități necesare în viața reală, de zi cu zi mai târziu.
1: De ce apar certuri tocmai când se joacă?
2: Da, vin părinții și care îi observă, da, nu știu dacă tu ții minte, pe tine te observa cineva când te joci? Eu nu mi-aduc aminte să se fie uitat un adult la noi, tocmai ne lăsau, aveau încredere că ne dezvoltăm așa, dar mă rog, mulți părinți spun, vai, dar nu înțeleg, dar așa frumos au jucat deodată, ceartă, am intervenit între ei. Păi e firesc, nu? În joc apar dorințe care apar și în realitate. Amândoi vor rolul principal, vor să fie mama sau, nu știu, vor să fie cântăreața. Unul vrea să conducă, celălalt schimbă regulile, altul nu vrea să împartă obiecte. Tensiunile astea nu înseamnă că jocul merge prost. Părinții înțeleg greșit și ar trebui să plece de acolo. Da. Înseamnă exact că acolo copilul învață competențe sociale și conflictul ăsta moderat este așa o lecție valoroasă de viață. Și aș vrea foarte mult să-mi înțeleagă și mie părinții lucrul ăsta, pentru că se bagă în jocurile copiilor și în conflictele lor și atât de mult greșesc. Nu lasă copiii să fie rezilienți, să învețe să aibă de-a face cu un conflict. Vin la mine, vai, dar astăzi Cutărescu nu i-a dat și lui jucăria. Du-te, eu îi trimit înapoi, du-te și roagă-l frumos, întreabă-l altfel. Asta trebuie să exerseze abilitățile astea sociale, nu trebuie să ne băgăm între ei, decât când situația escaladează.
1: Sunt și foarte mult supravegheați copiii de astăzi. Noi eram libertini, ne duceam, dacă aveam o oră și noi aveam reguli, ai jumătate de oră să te duci la câmp. Nu eram supravegheați atunci.
2: Sigur că da, nici
1: aveam
2: eu nu mi-amintesc.
1: Dar nu erau bunica sau mama acolo toți să ne certe dacă
3: nu am primit o jucărie sau...
2: Sigur, și îți amintești că așa învățam, adică era una dintre persoanele cu care ne jucam, unul dintre copii era mai puternic și ajungeam să facem ce spune el până la urmă, nu? Adică nu exista nici, nu mă duceam și plângeam, că mi-era jenă de ceilalți copii.
3: De ce nu am fost eu vânzătoarea?
2: Exact.
3: Sau am fost
2: numai, mă gândeam, mă uitam la copilul ăsta lider, de exemplu, vedeam cum face și mă gândeam să fac și eu așa când o să cresc și eu ca el, nu? Când învățam unii de la alții, învățam atât de multe lucruri. Conflictul e o lecție valoroasă.
1: Tocmai trebuie adultul să intervină imediat.
2: Nu, și rar ar trebui să intervină. Dacă nu există agresivitate, suferințele erau, bineînțeles, dacă e asta o jucărie și trage una în cap celuilalt, bineînțeles că intervenim, că nu o să lăsăm lucrurile așa. Dar e bine să observăm puțin, să ne abținem, că e copilul meu, aoleu, copilul meu, nu? Dar să ne abținem un pic, să observăm ce se întâmplă. Că de multe ori, la lucruri simple, își trag lucruri din mână. Eu sunt doctorul astăzi. Atunci o să vorbim cu al nostru acasă, al nostru care a tras jucăria din mână, da? Și a zis că eu sunt. O să spunem, poate mâine lași și pe el, că poate o să joace mai frumos cu tine. Hai, observăm ce s-a întâmplat și vorbesc cu al meu acasă. Sau le spunem, auziți, nu vă bateți, ce-ar fi să fiți doi pompieri, nu unul? Dacă întreabă că cine să fie pompierul. Sau conducem trenul, uite, tu conduci trenul până acolo la perete și înapoi tu, ia să vedem cum împărțiți. Asta de obicei facem noi la grădiniță, îi îndemnăm să se gândească cum să fie echitabil, cum să faci întâi tu și apoi tu, puțin tu, puțin tu. Dacă adultul sare, imediat să rezolve, ce mai învață copilul de acolo? Nimic.
3: Sau
2: zice, că mă duc la mamă.
3: Bine ai făcut.
2: Da, sau zice, dă-i și tu, că te-a putut, dă-i și tu. Ce prostie să-l înveți să dea înapoi. Păi ia imaginați-vă cum va decurge joaca. Dă el, apoi celălalt. De fapt, asta vor învăța că e corect. Da.
1: Cum intervenim util când totuși este nevoie?
2: Păi fiindcă suntem de obicei unul dintre părinți, vom interveni împotriva vinovatului, pentru al nostru, nu? Mai util ar fi să învățăm, să ne abținem, să tragem aer în piept și să ghidăm. Mergem acolo și zicem, ok, văd că vreți amândoi aceeași jucărie. Ce idee aveți de împărțit? Sau, ok, hai să ne liniștim puțin. Cum putem să facem să fie bine pentru amândoi? Sau, hai să vedem cine are o idee nouă. Deci întrebări de genul ăsta. Nu putem oare pe rând? Deci întrebări așa. Nu dăm o soluție, îi lăsăm pe ei să găsească, să construiască ei soluțiile.
1: Ce jocuri de rol ajută cel mai mult?
2: Alea vechi. Da? Alea vechi de care ne jucam și noi. Dea magazinul, cum ziceai tu, cu bani din frunze, da? Dea doctorul cu stetoscopul făcut dintr-un tub și o lingură, făceam noi din tubulețe și o lingură. Dea familia, cine-i mama, cine-i tata, cine-i pisica, cine... Dea restaurantul, dea călătoria cu trenul, dea construcția unui oraș, dea salvatorii. Putem să ne jucăm de eroi salvatori, cum să nu? Jocurile astea îi ajută să proceseze lumea din jur și să înțeleagă experiențele. Eu, spre exemplu, am o regulă: fără jocuri cu împușcături, fără jocuri cu zombies, fără jocuri din care nu înțelegem nimic și pe care nu le vom folosi în lumea reală.
1: Dacă un copil comandă mereu tot jocul,
2: da, avem lideri, da, mamă, și avem lideri din ăștia spre dictator, așa, înnăscuți, n-avem ce face. Uneori e al nostru și ne e doar jenă, dar alte ori, de cele mai multe ori e altul lider, nu al nostru, și atunci suferim noi ca niște câini, cum se zice. Unii copii sunt creativi, sunt dominanți sociali, ei propun tot, decid tot, schimbă regulile, îi frustrează rău pe ceilalți. Nu trebuie să ne certăm dur acolo, nu trebuie să intervenim dur, dacă e al nostru, dar mai ales dacă e al altuia, copilul ăsta, putem să mergem până acolo să zicem, o, ce idei bune, dar hai să vedem, poate are și Matei o idee. Sau, ok, conduci tu jocul, dar hai să schimbăm, nu schimbăm în 5 minute? Sau, ce lider bun ești tu, e șeful, dar un șef bun trebuie să asculte. Îi dăm o lecție pentru viitor, îl temperăm puțin.
1: Dacă copilul meu este timid și stă deoparte, atunci...
2: Chiar ieri am avut această discuție cu un părinte, da, interesant. Mulți copii timizi intră greu direct în jocul social. Ei stau pe margine, ascultă, văd. Alții par a fi victime de bullying. Da? Ieri îmi povestea un tătic cum că un copilaș mai mare la fotbal vine și se ia de-a lui, îl lovește, îi arată semne obscene și am întrebat și al dumneavoastră ce face? Zice, nimic, se uită la asta sec, așa, se întoarce cu spatele și pleacă. Zic, excelent, să fiți mândru că aveți așa un copil. Dar nu se poate, trebuie să-i dea înapoi. Cum să dea? Zic, nu trebuie să-i dea înapoi, pentru că asta vrea un copil agresiv, să fie băgat în seamă. Copilul ăla frustrat, se ia probabil de un copil mai mic, probabil că e mai mare. Zice, da, e mult mai mare. Deci, da, așa, nu trebuie să răspundem la violență cu violență, că învățăm că așa e viața. La agresivitate, la obscenități cu obscenități. Du și tu, spune și tu. Nu. Putem să mergem acasă cu copilul nostru mai timid sau mai calm, să ne jucăm cu animăluțe, să facem joc de rol, să-i arătăm sau să-l lăsăm să ne spună prin animăluțele astea și prin plușuri ce simte, ce vrea. Noi să-i arătăm cum ar putea rezolva situația asta conflictuală. Pentru că un copil vorbește mai ușor dacă el e iepurașul, vorbește mai ușor prin iepurașul de pluș decât dacă e el însuși. Personajele astea de pluș sau de plastic ne oferă uneori protecție emoțională. Deci așa putem, prin jocuri din astea cu păpușele, cu...
1: Ce pot face părinții acasă?
2: Câte lucruri simple. Foarte multe. 10 minute zilnic le dăm copilului. Atât. 10 minute. Ce înseamnă 10 minute? Cât am stat, mă iertați, pe toaletă sau la o cafea, da? Bun. 10 minute cu copilul meu. Ne jucăm ce vrei tu. Vedem ce îi place, ce dorește. Chiar dacă e plictisitor, suntem tătici, vrea să ne fardeze. Să ne fardeze? Să ne pună gene, să ne pună. Înțelegem cum gândește fetița. Da? Alea 10 minute. Intrăm în rol cu bucurie, nu zicem, ai, că deja, uite, stai aici pe telefon. Nu. Rolul ăla îl primim, în ăla intrăm cu tot. Nu corectăm povestea, ne spune o poveste, o prostioară, ni se pare nouă. Nu o corectăm, încercăm să intrăm în sufletul copilului nostru. Lăsăm copilul să conducă dacă vrea să conducă. Invităm și colegi la joacă în contextul ăsta dacă vrem. Folosim păpușele să discutăm conflicte reale. Uite ce supărat e ursulețul. Am văzut că e copilul nostru agresiv, de exemplu, da? Zicem, ia uite-mă ce supărat e ursulețul. Zice că nu-l las vulpea și pe el să se joace cu nimica. Oare ce să facă? Ce ar putea face? Copilul, fără să-și dea seama, ne va da o soluție. Cum să ne purtăm cu el însuși?
1: Ce greșeli fac adulții frecvent?
3: Ce sunt greșeli să facă?
2: Sunt prezenți acolo în joaca copilului. Ce caută ei în joaca lor, nu înțeleg și nu o să înțeleg niciodată. Dar asta e prima greșeală. Sunt acolo, organizează ei jocul. Păi ce învață copilul de acolo? Nu organizează nimeni nimic. Transformă orice joacă în lecție. Nu orice joacă e o lecție. Că avem noi momente de astea, teachable moments, momente în care putem învăța, e bine, dar orice joacă nu e o lecție. Corectează constant copilul. Imediat merg între copii și, vai dragă, eu nu-s ce rău ești. Pun etichetă copilului meu, da? Păi ce pui tu etichetă copilului meu? Ce mă bag eu, adult, între niște copii? E corect să mă cert eu cu copilul altuia? Nu, are și copilul la un părinte, mă duc, discut cu el dacă am o problemă. Jocul are nevoie de libertate și nu de control excesiv, că tocmai prin conflicte, prin discuții, prin prosteală, copiii se înțeleg unul pe altul. Acolo este nevoia lor de socializare.
1: Cum știm că jocul dezvoltă cu adevărat copii?
2: Păi avem așa, să zicem, ne luăm un termen de 6 luni, da, în care observăm că vorbește mai mult sau nu, sau mai puțin dacă e vorbăreț, că negociază mai bine anumite lucruri, că își așteaptă rândul, că acceptă și alte idei, că vrea să se joace cu alți copii, caută. Astea sunt semne de maturizare socială, că jocul ajută. Acestea sunt cele mai simple.
1: Dacă părinții întreabă ce ați face dumneavoastră, doamna educatoare, în locul meu, mă gândesc că ai tot felul de situații la grădiniță.
2: Păi da, acum ți-am povestit de părintele respectiv și mă bucur că sunt mulți părinți care mă întreabă, deja tot mai mulți. Mereu le explic și încerc să-i aduc în perspectiva copilului. Și să știți că mulți sunt uimiți. Nu cred că au încercat să se pună în locul copilului, cred că au încercat doar să fie părinte protector. Și de multe ori trebuie să înțelegem că, da, suferim noi, dar copilul învață ce lecții valoroase învață prin prietenia asta. Că prietenia nu se predă prin predici. Degeaba explic eu cum să se poarte. Până nu merge în situația asta cu prietenii lui, nu o să învețe nimic. Ce momente de învățare sunt prin joacă? Sute. Negociere, râs, ceartă, luptă, împăcare. Copilul repetă viața pentru viitor. Da? O trăiește pe deplin. Nu ne băgăm, doare când văd că al meu suferă, dar lasă-l să învețe să-și negocieze poziția. Învățăm pentru viitor.
1: Ați ascultat rubrica Părinți înțelepți, copii buni, realizată împreună cu dr. Mihai Labirescu Iacob. Cu un nou subiect vă așteptăm într-o ediție următoare.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri. Parlamentul Ungariei a fost constituit sâmbătă, odată cu depunerea jurământului de către deputații aleși în luna aprilie, într-un cadru solemn. Prin formarea noului legislativ, mandatul guvernului Fidesz-KDNP, condus de Viktor Orban, aflat la conducere din anul 2022, s-a încheiat. Deputații au depus jurământul în fața steagurilor istorice ale Ungariei. Reprezentanții minorităților naționale au rostit jurământul în limbile lor materne. În timpul validării mandatelor s-a constatat că toate acreditările sunt în regulă, astfel încât Parlamentul a confirmat în unanimitate mandatele deputaților și ale reprezentanților minorităților naționale cu 193 de voturi pentru. În noul Parlament ungar, format din 199 de membri, Partidul Tisza deține 141 de mandate, Fidesz are 44 de deputați, KDNP 8 mandate, iar Mișcarea Mi Hazank, adică Patria Noastră, este reprezentată de 6 deputați. Tot în cadrul ședinței inaugurale, Agnes Forsthofer a fost aleasă, prin vot secret, președinta Parlamentului Ungariei. Potrivit declarației făcute de președintele de ședință, István Vitani, 193 de deputați au votat pentru, 2 împotrivă, fără abțineri. Politiciana partidului Tisza, formațiunea câștigătoare a alegerilor, a fost singura candidată pentru această funcție. După alegerea sa, Agnes Forsthofer a depus jurământul în fața Parlamentului. Civilizația Cucuteni, Tripilia, a fost înscrisă ca poziție serială transnațională pe lista indicativă a României pentru lista Patrimoniului Mondial UNESCO, precum și pe listele indicative ale Republicii Moldova și Ucrainei. Demersul vizează unul dintre cele mai importante fenomene culturale ale preistoriei europene, considerat ca având o potențială valoare universală excepțională. Proiectul este derulat de un grup de lucru transnațional în baza memorandumului semnat între Ministerele Culturii din cele trei țări în septembrie 2025 la Chișinău. În comunitatea românească din Ungaria, echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative și ore de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai. Școala de Arte Colariș și Ansamblul de Dans Popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și

Rol 17. Competiția se adresează elevilor din clasele 1-8 din școlile generale, unde se studiază limba română. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați. Autoguvernarea de Naționalitate Română din orașul Saint-Andre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Tomnyavyu Sheikh Magyar Országon, Sociolingvistika i Vizsgálatok Nemzetiségekről, Multilingvism în Ungaria, Studii Sociolingvistice despre Naționalități. Volumul a apărut în anul 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare, UNREN, este coordonat de Ana Borbei și Boartă Cilă și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va fi moderat de Iulia Pantea Vașcu, președinta Autoguvernării Românești din Saint-Andre, și va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Hăm Voșbilă din Saint-Andre.

0: Prognoza Meteo.
1: Conform meteorologilor de la idk.hu, după începutul cald de săptămână, vremea va intra într-un proces de răcire ușoară. Marți, 12 mai, în regiunea Segedinului sunt așteptate înnorări temporare și câteva averse de ploaie, mai ales în cursul după-amiezii. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 21-22 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor coborî spre 8 grade. Vântul va sufla moderat dinspre nord-vest. Miercuri, 13 mai, vremea devine mai stabilă și mai însorită în sud-estul Ungariei. Cerul va fi variabil, cu perioade lungi de soare, iar temperaturile maxime se vor situa între 18 și 20 de grade. Diminețile vor fi mai răcoroase, cu valori de 4-6 grade, în unele zone rurale din județul Ciongrad. Joi, 14 mai, se anunță o zi frumoasă și predominant senină în Segedin, Mura, Holom, Macău și localitățile din apropiere. Temperaturile vor urca din nou spre 20 de grade, iar vântul va fi slab până la moderat. Vineri, 15 mai, vremea rămâne plăcută, cu alternanțe de nori și soare și temperaturi de aproximativ 21 de grade în timpul zilei. Nu sunt excluse ploi slabe, izolate spre seară, însă, în general, timpul va fi favorabil activităților în aer liber. Aceasta a fost prognoza meteo pentru Segedin, județul Ciongrad-Cenad și sud-estul Ungariei. Vă dorim zile liniștite și vreme frumoasă!

0: Continuăm emisiunea cu un reportaj realizat de colega noastră, Livia Stăvaru, despre cea de-a 13-a conferință de naționalitate organizată de Facultatea de Pedagogie a Universității Gal Ferenc din Sorvoș. Evenimentul desfășurat pe 7 mai, sub titlul Noi instrumente pedagogice pentru păstrarea valorilor noastre, a reunit cadre didactice, specialiști și reprezentanți ai comunităților de naționalitate din Ungaria și nu numai, preocupați de educație și de transmiterea valorilor culturale către noile generații. Evenimentul de la Sorvoș a început la orele dimineții cu o ședință în plen, la care au participat invitați din rândurile a 4 naționalități, germanii, românii, romi și slovaci. În deschidere, alături de reprezentanții celorlalte naționalități, a luat cuvântul și Daniel Banu, consul general al României la Jula.
1: Un rol deosebit de important la instituțiile de învățământ superior, universitățile și facultățile, precum și cadrele didactice care formează viitoarele generații de profesori și învățători. Calitatea actului educațional depinde în mod direct de pregătirea dumneavoastră ca formatori, de competențele și de angajamentul dumneavoastră. Sunteți cei care, la rândul dumneavoastră, insuflați viitorilor dascări nu doar cunoștințe, ci și respectul pentru diversitate, pentru limba maternă și pentru valorile culturale ale comunităților pe care le vor deservi. În același timp, trebuie să subliniem importanța colaborării transfrontaliere. Participarea la acest eveniment a diplomaților, parlamentarilor, a unor specialiști și experți din diferite țări ale regiunii demonstrează că educația minorităților este o preocupare comună care depășește granițele naționale. În încheiere doresc să adresez sincere felicitări organizatorilor acestui eveniment, care iată an de an reușesc să creeze un spațiu de întâlnire pentru un număr atât de mare de participanți dedicați. Prezența dumneavoastră aici este o dovadă a angajamentului față de educație și față de valorile care ne definesc.
0: Ați ascultat pe Daniel Banu, consul general al României la Jula. După cuvântările reprezentanților naționalităților, deschiderea festivă a conferinței de la Sorvoș, a urmat un program cultural prezentat în fața publicului de elevi de la Școala Generală Bilingvă din Aletea, program prin care elevii au prezentat poezii și dansuri românești.
2: Mult e dulce și frumoasă limba ce o vorbim, altă limbă armonoasă ca ea nu găsim. Saltă inima prin cere când o ascultăm și pe buze aduce miere când o cuvântăm. Românașul o iubește ca sufletul său. O vorbi scrieți românește pentru Dumnezeu. Limba țara vorbe sfinte, la strămoși erau, ea ar plânge în morminte când i-ar asculta. A lor genune softește din mormânt mereu. O vorbi scrieți românește pentru Dumnezeu.
3: Sunt amată!

0: după ședința în plen, pedagogii de naționalitate română au participat la prelegerile susținute de conferențiari de la universitățile din Arad, Timișoara și Sorvoș. Subiectele au fost următoarele: despre reconfigurarea educației bilingve prin CLIL, cadre teoretice și explicații în contexte educaționale diverse, a vorbit dr. Alina Nicoleta Pădurean, decan la Facultatea Aurel Blaicu din Arad.
1: Învățarea integrată a conținutului și a limbii străine este o abordare educațională revoluționară care îmbină învățarea de conținut academic, conținut științific, cu dezvoltarea competențelor lingvistice. Metoda devine tot mai populară în Europa, dar nu numai, a depășit granițele continentului european și vine ca răspuns la nevoia de a pregăti elevii pentru un mediu globalizat, unde cunoașterea unei limbi străine și a unor concepte științifice și academice sunt sarcini la fel de importante. Implicații ale educației bilingve: pe lângă predarea materiilor, avem expunere continuă la limbă și metode. Din punctul de vedere al predării materiilor, facem referire la faptul că geografia, istoria, științele, artele se predau în limba țintă, nu doar ca simple discipline de limbă străină. Prin expunere continuă, elevii sunt familiarizați și expuși la ambele limbi în timpul procesului de învățare. Bilingvismul poate fi simultan, adică două limbi predate în același timp, sau secvențial, o limbă învățată după ce o limbă anterioară a fost deja însușită. Avantajele educației bilingve: dezvoltarea cognitivă, performanța academică și un evident avantaj cultural în interacțiune. Din perspectiva metodei abordării CLIL și predarea în limba minorităților naționale, abordăm câteva aspecte: abordare multilingvă, obiective educaționale, integrare a curriculumului și formarea profesorilor. Sub aspectul abordării multilingve, CLIL nu limitează studiul la o singură limbă, ci integrează limba maternă a minorității cu limba oficială, de exemplu limba română în cazul României sau alte limbi de circulație internațională. Obiectivele educaționale: în școlile minorităților se pune accent deosebit pe echilibrul între predarea în limba maternă și utilizarea metodei CLIL pentru îmbunătățirea competențelor în limba română. Repet, este vorba despre metoda CLIL în România, același lucru este valabil și în Ungaria, îmbunătățirea competențelor în limba maghiară pentru minoritarii români. Sub aspectul integrării curriculumului, metoda permite integrarea a aproximativ 25% din conținutul academic predat în limba străină sau în cea de-a doua limbă. Formarea profesorilor este un aspect care necesită atenție și importanță deosebită, deoarece este esențial ca profesorii să fie formați și familiarizați cu această metodă. Beneficii în contextul minorităților: dezvoltarea plurilingvismului, motivație crescută, o abordare relaxată a limbilor și suport educațional, întrucât profesorii beneficiază de resurse și tehnologii moderne pentru a-i sprijini în predarea în medii multilingve. Avem trei tipuri de educație bilingvă și impactul acestora asupra CLIL. Avem educație prin imersie sau imersiune, educație prin submersie sau submersiune și educație printr-o limbă străină. Educația prin imersie se referă la un context în care procesul didactic este orientat către predarea prin intermediul unei alte limbi oficiale a statului, cum ar fi, spre exemplu, în Elveția, în Canada și Irlanda, unde sunt mai multe limbi oficiale, sau a unei limbi regionale. În această situație, în care limba nu este limba maternă a minorității, o privim ca mijloc de instruire sau limbă de predare, concept care este destul de cunoscut și în Ungaria, din câte știu. Profesorii sunt vorbitori nativi ai limbii de predare, cu competențe identice cu cei care predau în limba maternă a elevilor. Beneficiile: elevii învață limba în același mod în care și-au însușit limba maternă, încep să vorbească și să înțeleagă de la primele lecții, dezvoltându-și astfel încrederea, stimulează flexibilitatea mentală și capacitatea de rezolvare a problemelor, iar educația bilingvă prin imersie poate fi totală, adică 100% discipline predate în limba străină, sau parțială, doar o parte din timp, la latitudinea cadrelor didactice. Educația prin submersie, un model educațional în care limba națională are un statut mai înalt decât limba minorității în sistemul educațional. Atunci când prima limbă a elevului este limba minoritară, profesorii în general nu reușesc să vadă legătura dintre excelența cu care aceștia vorbesc prima limbă și învățarea în cazul celei de a doua limbă. În această situație, elevii de limbă minoritară sunt în general încurajați să învețe limba majoritară, care ar fi în cazul lor cea de-a doua limbă, și uneori chiar stimulați să-și piardă limba maternă. Consecința acestui fapt este că vor exista dificultăți în ambele limbi pentru elevii din această categorie. Educația prin submersiune se referă la grupurile de migranți și la grupurile minoritare din zona de vest a României, iar cel de-al treilea tip de educație bilingvă este printr-o limbă străină, situație în care educația se desfășoară într-o limbă modernă, într-o limbă străină, care nu este limba maternă a elevilor. Avem astfel de situații la Transilvania College din Cluj-Napoca, unde toate orele se desfășoară în limba engleză, și la Colegiul Național George Cușbuc din București, unde parțial orele se desfășoară în limba germană. Care sunt așteptările de la această abordare? Dezvoltarea competențelor interculturale, pregătirea pentru internaționalizare, acces la terminologie și vocabular specializat ulterior în dezvoltarea lor profesională, îmbunătățirea competențelor lingvistice și creșterea motivației. Abordarea CLIL se concentrează în jurul celor patru C, celor patru litere de C: conținut, comunicare, cogniție și cultură, toate cele patru elemente fiind la fel de importante în ansamblul acestei abordări, întrucât fiecare contribuie în mod egal la formarea elevului pe care, sau studentului pe care ni-l dorim. Stadiul actual al utilizării acestei metode, foarte pe scurt, în 32 de state europene, printre care și Turcia, există școli care oferă posibilitatea de a învăța discipline non-lingvistice în două limbi diferite. În Belgia, Luxemburg și Malta sunt singurele state în care toate școlile au adoptat această abordare educațională. România, în momentul de față, doar la nivel de gimnaziu sau liceu, avem instituții care, în general instituții private, care abordează și folosesc această metodă, CLIL, iar pentru educația timpurie, pe baza unor proiecte, în general proiecte europene, care finanțează module pilot în educația CLIL. Acestea ar fi limbile în care se predă cel mai frecvent: engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană, rusă și alte limbi. Și mă voi opri la CLIL și predarea în limba minorităților, prezentând situația actuală în județul Arad, unde avem comunitate maghiară, comunitate germană și comunitate slovacă, și am făcut o paralelă între tipologia elevilor din cele trei comunități. Elevii maghiari constituie cea mai stabilă rețea educațională, cu acces relativ bun la școli în limba maternă, și de remarcat este faptul că aproximativ 95% dintre elevii declarați etnici maghiari studiază în limba maghiară, restul rom, foarte puțini și foarte puțini români, în general provenind din familii bilingve, unde unul din părintele maghiar a avut un cuvânt de spus. Sunt etnici ai minorității maghiare cu un nivel avansat de limbă. Minoritatea germană, fiind în scădere numerică, a scăzut și numărul de clase. Avem clase cu predare în limba germană, însă numărul acestora este deja în scădere și limitat. Majoritatea elevilor din învățământul german nu sunt etnici germani în acest moment, cel puțin la nivelul județului Arad. 80% sunt români. Clasele sunt ocupate în mare parte de români, maghiari sau alte etnii, printre care și etnia germană, evident. Învățământul german funcționează mai degrabă ca un învățământ de elită, învățământ bilingv, și mai puțin învățământ etnic în acest moment, dominat de elevi neetnici, iar din punct de vedere al cunoștințelor lingvistice se caracterizează prin lipsa cunoștințelor sau un nivel foarte scăzut la început, în momentul în care intră în sistemul de educație. Și cred că aici putem face comparația cu situația școlilor, da, cu predare în limba română din Ungaria. Slovacii, și aceștia sunt în scădere numerică, avem clase cu predare în limba slovacă, dar limitate. Majoritatea elevilor etnici învață în limba slovacă, învață în limba maternă, 90% mai ales în ciclul primar, ulterior îndreptându-se către clase cu predare în limba română din diverse motive. Avantaje de a se apropia de un oraș mai mare pentru licee și universități. Cunoștințele acestora sunt avansate ca și în cazul etniei maghiare, deoarece folosesc limba slovacă acasă în familie. Motivele pentru care accesează învățământ în limba minorităților naționale sunt și aici puțin diferite. Pentru maghiari, pentru păstrarea identității etnice și culturale, pentru o continuitate lingvistică, acces la universități în Ungaria, presiunea comunitară. La germani, calitatea percepută a educației este o disciplină cu alte standarde academice, bilingvismul este util pentru migrație și în accesarea diverselor locuri de muncă, pentru o imagine socială, pentru că școlile germane au în România imaginea unor școli bune. Conservarea identității locale, ca și în cazul maghiarilor, este și la slovaci, tradiție comunitară și rețea educațională limitată, au mai puține opțiuni ulterioare de continuare a studiilor în Slovacia sau trebuie să se îndrepte către universități în limba română. Gradul de deschidere al învățământului către comunitate este relativ închis în cazul maghiarilor, pentru că cum spuneam, majoritatea sunt etnici maghiari. Gradul de deschidere în cazul comunității germane este foarte deschis. În clasele cu predare limba germană găsim elevi din toate comunitățile. În cazul slovacilor, moderat, sunt și români care, din anumite motive, se înscriu la clasele cu predare limba slovacă. Sub aspect lingvistic, elevul maghiar este monolingv, dominant maghiar, folosind o limbă română funcțională. Elevul german este un elev lingv funcțional, româna domină și în final va avea o limbă germană avansată, iar în cazul slovacilor vorbim de un bilingvism echilibrat, dar dependent de familie. Aici e o statistică privind școlile minoritare din județul Arad. 9 școli exclusiv cu predare în limba maghiară în județ, 9 școli exclusiv cu clase în limba maghiară și 5 grădinițe în județul Arad. În cazul comunității germane, câte 2 din fiecare categorie, iar în cazul comunității slovace avem o școală cu predare în limba slovacă și o grădiniță. Numărul de elevi, vedem, 1146 de elevi, dacă adunăm ajungem undeva la 1500 de elevi în clasele cu predare în limba maghiară, ne apropiem de 900 în cazul elevilor germani și 200 și puțin slovaci.
0: A vorbit dr. Alina Nicoleta Pădurean, decan la Facultatea Aurel Vlaicu din Arad. Stimați ascultători, conferința de naționalitate de la Facultatea Gal Ferenc din Sorvoș a inclus și alte prelegeri despre care vom relata într-o emisiune următoare. Stimați ascultători, continuăm emisiunea în acordurile muzicale ale îndrăgitului interpret Grigore Leșe. Acesta se naște în satul Stoicenii din Țara Lăpușului la 20 februarie 1954. Studiază fagotul la Academia de Muzică Gheorghe Dima, obține titlul de doctor în muzică cu calificativul summa cum laude în anul 2003. A primit și titlul honoris causa al Universității de Vest Vasile Goldiș din Arad. Predă cursul de etnomuzicologie la Facultatea de Litere a Universității din București. De Grigore Leșe s-a auzit în toată țara, dar și peste hotare. Cântecele sale, horile lui cu rădăcini în străvechime, sunt pe buzele tuturor. Oare cine nu a fredonat măcar odată cântăcu cu Bătălvina? Ne-a intrat la suflet cântecul despre Bucovina, dar și cântecele de dragoste, de dor, precum și horile de unul singur. Pentru început să ascultăm cunoscutul cântec despre Bucovina.

Pentru românul de odinioară, muzica se împletea cu însăși viața și avea valoare sacră. Atunci când cânta, o făcea cu toată ființa, cu mintea. Horea cu noduri, horea lungă sau doina maramureșană, cum este cunoscută printre etnomuzicologi. Aceasta este o manieră de interpretare prin care țăranul își mărturisește cele mai profunde trăiri. Este cântecul de unul singur și se cântă pe deal, în cătănie, la nuntă sau în șezători.

Din păcate, nu se mai păstrează doar în câteva sate din Maramure și Țara Lăpușului acest stil de cântat. Accentul personal lipsit de armonii gratuite apropie această muzică de cea bisericească psaltică bizantină. Grigore Leșe, deși a urmat conservatorul din Cluj, a păstrat această manieră interpretativă arhaică învățată în satul său. Sunt mândru că sunt absolventul unui institut de folclor care se cheamă Țara Lăpușului, mărturisea Grigore Leșe.

o lună copilus de mamă bună. Băi, copile, unii mere, mă, și bărbat, nu și muiere. Bă, că ți-o văd șiriu pân sat, că n-ai șire de bărbat. Dar pe și stăgândul l-a însurat. E, că însuram așa-și fa nuntă numai, nu pe vreme multă. Însuram așa-și nunchi numai, n-aș găzdălui. Te-ai dat mândră dracului tu și talpa iadului. E, că doar n-am omorât om de ghiu talpa iadului să fiu. N-am spart casa nimărui să fiu talpa iadului. Da, mândră și cu bănă, ei n-am și numai noi iad, și ori popt și priocheze, ei și mândrie.

0: Doamne ajută cui sărută și sporește cui iubește.
1: Grigore Leșe este înainte de toate, prin ceea ce face, un redutabil luptător pentru păstrarea autenticității în folclor și împotriva contrafacerilor de orice fel în muzică. De-a lungul anilor am căutat să interpretez cântece care se găseau în sufletul oamenilor, ori cântece de acest fel sunt foarte puține, de aceea pot spune că nu am un repertoriu foarte vast, căci mai presus de orice am vrut să păstrez calitatea. Eu nu scot muzică pe bandă rulantă, a mărturisit Grigore Leșe. Deși înregistrările audio își au rostul lor, impactul pe care îl are o ascultare a lui Grigore Leșe pe viu este neînchipuit de puternică. Niciodată nu vom fi cunoscuți cine suntem cu adevărat până nu vom demonstra în lume ce înseamnă dorul, ce înseamnă doina, adică o muzică fără acompaniament. Am avut ocazia să-l ascultăm pe viu pe maestrul Grigore Leșe și aici în Ungaria de mai multe ori, la concertele pe care le-a dat la Jula și Segedin, în urmă cu mai bine de un deceniu, dar și în munca sa de cercetător de folclor pe la românii din Aletea.

Cel mai reprezentativ cântec este Horia de unul singur, pe care omul o horește în intimitate, deoarece întotdeauna actul folcloric se petrece în intimitate. Dacă ne gândim că neamul românesc a fost atât de încărcat în decursul istoriei, cred că aceste hori de unul singur sunt cele mai potrivite, căci vorbesc de înstrăinare, de jale, spunea Grigore Leșe, redutabil interpret al acestor unice hori cu rezonanțe ancestrale. Grigore Leșe este și un desăvârșit cunoscător al instrumentelor tradiționale, cum ar fi fluierul, cavalul, tilinca, toaca, etc. Urmează să ascultați două melodii foarte frumoase pe care doar la Grigore Leșe le putem auzi interpretate atât de autentic. Săracul omul cu dor și La portița mândrii mele.

Între 1990-1998, Grigore Leșe prezintă spectacole One Man Show în țară și străinătate, în Italia, la Roma, în Elveția, în Germania, în Franța și până în Statele Unite ale Americii. În anul 1996 editează CD-ul Cântec Pastoral în Elveția. În 1998, Grigore Leșe editează CD-ul Cântece de Cătănie, iar un an mai târziu reprezintă România la Festivalul de Folk din Statele Unite. În anul 2001, Grigore Leșe a publicat cărți, a editat mai multe CD-uri, a reprezentat România în toată lumea. În anul 2006, TVR i-a acordat maestrului Grigore Leșe trofeul TVR 50. În același an a cântat împreună cu System în deschiderea concertului Depeche Mode de la București. În 2007, Grigore Leșe a susținut un concert la Filarmonica din Varșovia împreună cu corul Vocile Magice ale Bulgariei, cu ocazia integrării României și Bulgariei în Uniunea Europeană. Tot în anul 2007, artistul a obținut marele premiu al Asociației Profesioniștilor de Televiziune din România pentru ciclul de emisiuni La Porțile Cerului. Cântecul lui Grigore Leșe este un cântec care rezistă, un cântec care poate fi pus alături de oricare din marile creații și capodopere ale lumii, o mărturie a unui neam dăruit de Dumnezeu cu mult har, a unui neam cu adevărata vocație de creator.

Stimați ascultători, aici se încheie programul radiofonic în limba română, transmis din studioul din Segedin al Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Anca Becan, de la pupitrul tehnic, Hege Dușeanoș, șef de producție, Gemea și Erico. Emisiunea noastră poate fi ascultată pe undele medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz în fiecare zi între orele 16 și 18. Emisiunea mai poate fi ascultată atât în direct cât și în reluare pe site-ul www.mediaclick.ru. O seară bună tuturor, pe curând!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patriglai. Ungur Rádió, pa limba da bajás, pantru lumecára. Bonazua szavegyei, dráguldon, Ilona misfata lutica. Aztaz povesce vicahuz, numa ponyec ureci. Povestea. Șoapta. Eu nu, pe ei mai groș crac, utie pe o formă, pe sfârșitul imaga, o scurțat, pe este, pe una de parce, o bătut în pământ. După asta maga, între ei, jordă, o împlăcit. După asta maga, jordile, o pus mândru în rând în talișcă. Haiți, flore, tieni mai cracuri, să adușeni mai, tată, întreba Mircu. Și Nedanu, lângă tată său îi retot și tot, să bagă seama cum face și ce face. Nu vă dușeți, zice Ionu, n-am mai îndobă pe chiriteșul asta. Mă uit când și când, când o ia de dobă, o-i face până atunci, până nu o fi gata. O-i face atunci, dacă alt lucru nu o avea. Cum că nu ar fi bine? Și mamă tot ce tot îmi sfătește pentru nița. Acu vede că și pentru e fac ceva, doar mă da hugoi. Vezi că nu-i puțin lucru și greu ăi. Acu atâta fac, mai doi faci mai. Până atunci o-i faci până nu fi gata cu totul. Așa nu știi să căpălini, zice Flore. Ionu, foarte mirgos a fost. Aia îmi trebuie și voi să-mi zici ce să fac. Nu mi-i destulă chit momu îmi roide tot urecile pentru e. Haide șăză aici și tu. Nu ce-ar Mircu să se uice cum îmi fac. Acar când puceți să fășeți dacă aveți de gând. Și Flore să uita acum cum face tată său. Dar asta nici nu e așa greu, zice. Ai, doamne, din mizorie, atunci fășeți voi. S-o dus mai înapoi. Acu el dădea în mână ei cracurie. Chicești doi forci avea de gând să facă, că nu pricipe, deși îi avea la tată suie. Așa ori gândit, ei nu făcut nimic rău. Și cum vedea Ionu și mari lucruari copiii, o țără mai cu voie bună o fost. O lăsat să facă copiii, după aia nici o vorbă nu sfătuit, numai o luat de la ei lucru și el fășe. Mamă maga o pucat-o pânița pe mână și îi arăta ce face Ionu la gard. Nița numai să uita. No, când Ionu asta a văzut, iar foarte de-a foarte mirbos a fost. Nița ar fi mers la el, dar mamă nu a lăsat. Ea a mers pentru șeva cata în gard. Își fășe cu capul când Ionu s-a uitat pe ea, dar nu a sfătuit nimica. O mers înapoi la fata. Ionu înșit o rămas, dar foarte mari șudă avea. Fășe și fășe chiriteșul. Când odată numai pe aia au băgat seama, pii nici să sfătească nu s-a îndurat, numai să uita. N-o zice, acum nu am trebuit să ajutăți. Duceți-vă, poate ce vă să vă jucăți. O, dacă aveți de gând, dușiți-vă în pădure, strângeți bureți. Copiii mai bine în pădure s-au pornit. Nu pricipe și îi tată sui afela. Încă nu ori văzut afela de la el. Mi se uită, nu a fost bun. Auzi, comă, să nu faci tu, auzi? Duce de pe aici. Mai bine o fi dacă astăzi și nigodii merge de lângă mine. No, cu asta o chestilit mai și mai bine să lucre. Repii au avut de gând să sfârșească cu lucrul asta. Odată numai o șezut jos și să uita sus pe nor. Dar iaba, nici asta nu i-a ajutat chit hugoi să ave. Când mamă a venit înapoi, el o sărit sus. Și s-a pornit. N-a avut de gând chit să se afle cu ea. Când maga o venit înapoi la culiba, ceara tita i-o zis lui mamu, acum șălunița am făcut ceva, acum bine e așa. Mamu nu prisipe și îi baiu. Inca nu l-o auzit așa cu glai să sfătească. Nu prisipe, e nu făcut nimic, că da nu nița plin de suflită e. Irtimlește să facă șeva șelii, foarte poci om s-o plașe. Hălalant maga, și el cist suflet omăi, dar nu poate nici cu vorbă mândru să-i zică lui fata asta, să-și irtește dacă îi zic să fie mai bun cu e. Astăzi, maga, a fela îi cavadu, maga fata asta și bucuroasă îi, așa să uită pe Ionul ca când mizu ar fi, a fela o-ci pune pe el, acum, mamu, o stat. Și iesu-n mirat pe și-o gândit, așa o-ci pune pe el, așa să uită, ca când ar fi plășe pe Ionul. S-o rugiuit în maga e, așa mare gru îire, și acu s-o pus în gâtui. Dar nu puce mult să se gândească, că odată numai audiam șeva mujală, pii de fugă acasă. Doi mari bureți ori fost în mânie, ca când pepini ar fi fost. Gânde mamă, pentru bureți ori fost. Dar ei numai sfătăie și sfătăie, dar și cum alătra cu ei una. Aude, vad, șaptă, cură, sânge, plânge. Atât au auzit. Vite că chici strinși în forci mari fugă ori venit acasă. Flore și tremura. Nița maga repie un mers la doi copii și e îmbrățat-o. No, când m-a prășit pe mamă și îi baiu, îi zișelu cumă. Duce dragul meu pentru Ionu, adă-l acasă, acarcum, dacă trebuie să târâi și atunci numai adă-l acasă. Când e candi numai să uitat cării. Nasul pus sus, chiță sâmță, mirosul, și s-o pornit pe la gard, dar mamă o mâjit pe el. Nu pe acolo să mergi, acolo iaca, arăta cu mânie. Când e maga, o dat fuga pe acolo, unde o arătat mamă. No, dar și eu nu, în fuga au venit acasă, că cum atâtea au arătrat, chito știut că repi-repi trebuie să vie. Pă atunci m-a copiii, în copiii m-a o fost o țără hugoie. Atâta cât mândru acum mândru, o știut să părască și ori văzut. Cum ur văzut un vad în gordră, tată încacustă, dar mă adăbe are pucerii. Să-mi mintiești, dar nu că știi că și noi am căzut în șaptă, zice mamă. Știu, zice Ionu, dar asta numai ce-ari ei duinși e încă. Îmi trebuie o mătură și nischei boț, zice. Mamă, să-mi dai afela iarbă care tare mirosare. Numai să fie tiet pe mărânt. Mamă fășe cu cap că are și-i zășe lui Flore chit să aducă. Și-o sacul mare să aduși și funie, zășe lui Mircu. Și rondină ar trebui că poate fi îi cură sânjilie. Și m-a și apucat o tarișca pune în ei și goie. Știe că copiii nu-i ori puce să ajuce șopta. Flore albăire în braz. Mircu maga inca slabă-i, dar și aia poate să fie că s-or afla cu omul ala care o pus, o făcut șoapta. El sângură maga n-o fi tăstupine să rămâneți cu mamă. Ajută-ți ei, cu tăți una unturie, rondinii de ligat și ce mai trebuie. Noi vinem repi înapoi cu nița și cum a venit cu noi, zice. Nici nu s-a uitat înapoi și s-a pornit. Dar bea puce să meargă de păcânie. Unir o trebuie să staie cu tarișca. Pune urece, aude șeva amu. Așa o putută șâniță să îl ajunge. Să fii lângă mine, zășe lucrini, lucrânile. Tu, maga, haide în pașum, zășe luniță. Poate fi, ești mai șaptă și pe alt loc. Pă când or ajuns acolo la goră, unde i-o dus când e, vadu-ma, nu a fost pe fire, până ori s-a buzut afară pișorile și l-or scos afară din groapă, atunci l-or pus în sac și sus pătarișcă. Eu nu frică i-o avut că poate fi nița, nu obirii și or văzut, dar să-mi mira că s-o ține e. Noroc or avut că nu a fost atâta sânge draie, cum copiii zice. Când s-ar fi pornit, eu nu o răsăpit pe unde godii din iarba aie, care foarte tare au fost pe sânge și să vie or pus frunză. Când s-or pornit înapoi, nița cu mătura o măturat urmile și a lor și a lui Tarișca. Și așa înșet s-or pornit acasă. O tată numai aude șeva mare, pucneală și șeva glai ca când ar prânge. Ori mers unde ori auzit glaiul asta. Și șetă dragul domn, în șapte acum iepure au fost. Ar fi sărit, dar au căptărit pișorul șapta aie. Poate fi s-o rupt. Nița o pucată în mânie și îl îmbrățată. După asta maga ori pus în trastă și aie și așa ori făcut, ori măturat. Când ori ajuns acasă, așa mare fărușie îi redragul domniu. Piii foarte bucuros ori fost când ori văzut vadul și iepurie. Mamă când s-a uitat pe chicii doi alături, aia au zis, poate să se vindeșe. Dar acum, acar cum și, până bicbicej, când magama sănătos or fi, și atunci ei trebuie să bagă seama pe ei. Acum nu poate să meargă înapoi, că duși mirosul de la ei și nu le apucă mămăsaie. O spus și lunița și lu Flore și febraj unde trebuie să unge. Și febraj unde trebuie să unge. Ia maga s-o punit pe locul ala cu Ionul unde ori s-o dorit să sfătească. De acolo și-o vedea și pe toți. Cum, dar nu checești duinși, acolo înșezut o țără s-o putuit, zice Ionul. Mâine poate fi când o vini înapoi omul ala care o făcut gorie și o pus jos șapta, poate fi că o încrie că nu a fost acolo nimica. Dar dacă iară godra și șapta o apuca alți alături și pe ei trebuie să scuceni afară, bătârnie zice, ia seama pe vaduri că ei bașă și acustă ca noi băiași. Și asta i-am zis și lui Flore. Și ar fi dacă nu aș face cum am zis, dar în multe, multe rânduri nu puteni asta să fășeni, că nu s-o sfârși cu bine dacă o știi omul ala care face gropi și pune jos șaptele. Niocuta, acar cu urtașii, acar cu jandari, dar dacă omul și ne păzește pădure, aia l-o afla, atunci el aia o gândi că noi fășeni, dar nu. O cuta de pe noi, pe toată, da toată pădure. Noi îmi puce să ne minichidim, dar nu poți las chițăpuie plin pădure cu șaptă, nici pe copii nu poți las de acasă să meargă singură în pădure. Iaba i-a învățat mult, dar mult să gândea checești duinci. Odată numai, iară eu nu o zice, lui cuta una, toți, da toți, șapta. Ui la jos și aduc acasă. La hâtă zeașă și la hâtă înapoi o-i lăsa un scris. Aia o-i scrie chit la omul și ne păzește pădure, acolo îs șoptile. Acolo și așa nu se îndură să meargă, că atunci îl bintitește, că nu slăbă de nu afela să facă. Foarte cu fire ești eu nu. Așa gândesc, asta o fi, hai mai bun. Mai bun anume că nu știu, dar aia nu am gândit de cine, că așa tare sunt dacă bai vine. Până la damnează, de-abia ce-am cunoscut, simțeai că vine șeva bai. Doar că, mamă, știi și fel zihăi astăzi, știi că eu nu cunosc. Mie destul m-a fost și să știu când să florește florile, când cade jos pomile, și fel zihăi pe asta zi omurit. Mai bine n-am avut de gând să zic, Mai bine ar fi fost dacă aș fi mers în sat să fac crușe. Dar m-ai poruncit chit să-i fac șeba șărunița. Diripta ce ai avut și am chestilit. Dar de peie foarte rușin am avut. Baș pe ziua aie când tița-m omorit, lu o fată fac șeba. Asta nu-i așa bine. Nu asta e temleaște tița. Pentru asta m-a fost foarte mare șudă. Și de aie, de ce o trebuit așa repede să meargă să mori. Aie zuși că dragul domn pe ei e duși lângă el pe și mi foarte place. Baș pentru aie chit să nu să se invitească atita. Zuși mamă, da, da, e și e o chestelit să plângă. Îi vine în firetița și aie când cu Ionul gusta magna. Foarte mândră, foarte mândru ați gustat. Iridiu or fost pe voi, că așa mândră ai plășit pe e. Zuse mamă, Ionul maga s-o plicat pe e, pe mamă, și o chestilit să plângă pe mării. Așa, dar nu or putut copiii să vadă cum plânge tată solii. Când s-o uitat sus pe aie și vide o chestilit să zâmbască. Acu uită ce mamă, daie o trebuit să lucruiu atâta. Chiriteș o trebuit să nu mănânci vadurie, să latra versa murcoie. N-acu numai uită ce. Ei îi dă dă-n versă lu vadurie pe care a ne-dus acasă. Și dacă bine am văzut, zice mamă, și tu de acolo ai scos afară boț pe care ai dus în pădure, chit să aduci acasă pe vadurie. Bine am văzut. No, pe asta chici-și duinși orchestelit să râdă. Puvastă. O fost odată un chiral și ne avea un fișor. Când copilul mai mare o fost, îză și tată-su. Ar trebui să ceni sor, dar afela țăgancă să afli ca mumă ta o fost. Fișorul de chiral s-a pornit să își scoată țăgancă. Atâta mirje, chit i-o trecut mâncare. Dar atunci i-au băgat de vește că la marginea lucaie ieșce o ouă. Gândie că l-o mânca. L-o spar sus, dar o fată mândră, barnă, o fost în ouă. Golă îire și apă șire. Fișorul de chiral i-o dat. Atunci edanu, luchicici doi îi plășe de hălălant. N-o bine, dar nu poate fișorul de chiral să-l ducă acasă pe fata, că danu golă îire. Îi zâși, urcă ce pe iemnul asta până nu îți aduc țoie. Fata barnă o mers sus pe iemnul. Fișorul maga s-a pornit pentru țoaie. Vine am odată o fată și șade de sub iemn să uită sus. Ia ca vede pe fata golă. Așa ne ești tu și faci golă pe iemnul asta. N-o fătușca barnă i-o părât de șicoie. Fata pe asta l-o lichită jos pe fata barnă și ne dan o căzut în fântână care de sub iemn a fost. N-o vine am fișorul de chiral să uită acolo, să uită. Acum că așa albă ești, pe mult după ai venit, nu m-o arsorie pe iemnul și m-am albit. Dar n-ai ce-mi, iară barnă o-i fi pe sorie. Bine, îl duși pe fata acasă și faci nuntă. Dar nu anume avea voie fișorul de chiral. O dat dragul domn odată că un băiaș o but dă-n fântână și o apucat afară un pești de or. Îl duși la chiral, că dar nu, el nu știe ce să facă cu peștiu. Fălosul fost chiraiu, mult bani odat, tot lângă pești ar fi fost. Vide asta țăganca, atâta, atâta șire să-l frică, că atunci s-o vindica, până nu l-or amurat. Dar după pești, un bani, o căzut pe pământ. Pe dimineața, o mândră tufă de rug o fost. N-o poți gândi chiralița atâta, atâta șire, chit lor tiet afară. Da ba un așci o căzut pe pământ. Pe acolo o mers o fătușcă mică și o luat-o sus. O dusă acasă și e de dimisul. Dă-n așci Fata barna a fost și a făcut în casa aia rând, o spălat, o făcut mâncare. No, a lui fătușca tată o gătat-o în țoaie pe fata barna. Iemaga acolo o rămas și își fășea lucruș. Toamnă îi re, când chiralul o cimat pe șinii godii în uștir să taie verză în buce. Până tie o mini verză, până atunci povești o zis. Mult mândru cu vastă o zis, că chiralul mult bani o dat lui ala și niha mai mândru cu vastă o zis. No m-a achit nu o sfârșit cu tiet de verză și mai nici nu știe mai mult cu vastă, când chiralul îi zise lui fata barnă. Tu încă nu ai povestat. Nu știu povestă. Da, ba, doci că nu, zi numai. Atunci fata a părut și cum a pățit până de la ouă, până asta dobă. Ai oi, fălușie, bucurie mare și a avut chiralul. Atunci tu ești țăganca mea. O brăța, o suruta și a fel mare nuntă o făcut și felinca nu fost în lume țara. Pe fata maga o zăvărlită de-n lumei. De atunci în bucurie custă, dacă nu a murit. Puvastă.
2: Zăvărlala. Ai oi, doamne mea, mă mori, drac ăi, când e asta? Și-o zâșe treji, bulângi băiaș, ai oi, muze, că da nu comă, o târâita jos pe pământ și i-o mușcat pișorui. Da, și aia cu firii o făcut, chit să nu cure sânjile, da, da, e să simți că l-o mușcat. Pește, maga, chit nu o căzut când ți-o sculat sus. Maga când e, atunci m-a numertă pe el. Mândru o venit înapoi și când de pace o fost ma de la peșta, o chistelit să plângă când e. Dă-n zama care forci cadu fost și pe el o curat. Și a fost asta? Întrebea Ionu când o ajuns acolo. Gata își ceni ma, l-ai zăvărit, nu-i nimic bai. Goști aveni, moițoni pârâ cu mamu, mult ați lucrat cu bălii, mari ajutori au fost. Până nu mergi de aici, cu ei trebuie să ne tridim. Îl dâmlește, aduc afară din cameră și aveni, pui pe masă. Daba, zâm mai ceva, da ți-am zis, zâșenița, ceamă la masă pe ei, nu-i nimic bai, mă duc aduc mâncare, nu ce tu. Bolii o adus cu o mare cușar și felgodii afumată și vin o adus destul. Urșe o mânat, chit să fie și să mâncăni să pieni când gata au fi casa. Da, e ani mers la car, da, au venit Mircu să-mi sfătuiască, așa am venit repie aici. Un fișor aduse cușare, așa îl ceamă Menuș. El o lucrat cu mare șciut și foarte tare. Vezi ce mari cușară-i. Mindea aici-o fi. Bine ar fi dacă acu nu ai scăpat de lângă noi. Eu mai mult nu oi fugi, nu oi scăpa de la nimeni. Eu nu numai s-a uitat. A fel a inca nu văzut, nu auzut de la nița. Omenii ușciunit, da, da, e cu voie bun, ori șăzut lângă masă la taie. A fel a voie ce are și nimult și bun ori lucrat și știe că n-or hipisit. Bări umblat creștarurie și ruflore și lumir cu o băgat în creștar un pic de vin, dar și lumamu chi toți să poată să bei. Mândru o sfătăit, bări o părât lui toți și o văzut când în ischeză pe aici au fost. O sfătuită copiii care fășea cina de mamă și ne ajuta lui copiii și lunița cu știutui, cu sfaturie. Chit și eu văzut de Ioca, da, e n-o sfătuit. Da, dănița, cu bun suflet, cu mândru sfaturi, sfătuie. O povestat cum fășe falu, acar dacă fișor ar fi fost. așa tare și de atunci se mă miri cum o putut afela lucru mare să facă, afela mândră fată. Și de-aia o sfătuit, deși îi mărați pe Iuca și pe Șlietui. De-aia o sfătuit mult și cu firii îi urtacui. Și pe sfârșit, alu dragul domn, ai dat și o șirut pe casa și pe ei ieșini în casă orșate. Ma toți ar fi avut de gând să sfârșească, dar inca el o luat olivicul mare și mai și mai zice. Ai auzis, chit eu ca l-o șirut, chit să zică mulțuvală lui toți și ne-o ajutat să facă ce ce e alu casă. Mândru sfătuit și acum repeu sfârșit. Acum aia zic cear, zice lui oamenii, chit mâine n-am de gând să văd pe nimeni pe la casa a mea. Banii viți căpăta, nu trebuie să lucrăți. Nu apuceți gândi și mare voi eu fost după asta. Și acum Boli și Ionu o mers la toți de lucruri și ne-au ajutat la ei. Și au mulțumit că foarte bine și foarte mult au lucrat. Și cu asta au bucat creștarul și toți au cuțuit cu el. Mai bine asta lui Mircu i-o părât, dacă dar nu, el a fost cel mai tânăr între ei. Când au cuțuit, după aia Boli au ridicat creștarul pe la nor. Pe sănătate, zice, o luat la gurăș, o luat la gurăș creștarul. După aia, așa să nu vadă nimeni, o vărsat afară vinul pe pământ. Deși ai vărsat, între Baionul înșit, că dacă nimeni nu a văzut, Iuda e am băgat seama. Știi eu că asta și va mândru subtularea îi lui băiașii, zice Boli cu glai. Băiașii așa ține în fire și nima au murit. Dă-n creștar și o rămas un pic pentru asta varsă pe pământ. Orice mândră subtulară îi, zice Boli. Dă un om foarte bun a învățat. El m-a învățat pe asta. Nici eu nu știu unde îs îngrupat nischei bătârni a mei. Pe asta maga și omini și ne-au fost cu ei au vărsat un pic de vin pe pământ. Dar tu nu chiar un pic ai vărsat, zice Ionu cu mare fălușurie. Chiar de-aia o sfătuit așa, chit să poartă mărat să fie urtacui. Dacă știi eu că nu-s lopăt să pio, zice cu zâmbit, și încă acum poți așa să faci. Acum că nu, că am jurat și nu cear lui Urge, dar și pe la sus, pe la dimizu, și s-a uitat sus pe nor. Ionu cu plăcut o pus mânghieș pe umerei alu urtacu și chicești unici o șezut jos lângă masă.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Denisa Tămaș și vă salut din studioul de la Steghedin a Radiodifuziunii Ungare. Sunt redactorul ediției de astăzi a emisiunii radiofonice în limba română O Voce Românească, iar de la pupitrul tehnic sunt asistată de maestrul de sunet Noi Gabor. Mă bucur să vă am alături de mine și astăzi, 13 mai, o zi care ne poartă prin file importante ale istoriei mondiale și ne amintește de oameni care au schimbat destinul omenirii prin știință. Ne întoarcem în anul 1940, într-unul dintre cele mai tensionate momente ale celui de-al doilea război mondial. În această zi, armata germană traversează fluviul Meuse, marcând începutul cuceririi Franței de către Germania nazistă. Ofensiva fulgerătoare avea să schimbe rapid echilibrul de forțe în Europa și să deschidă una dintre cele mai dramatice perioade ale războiului. În fața acestei amenințări tot mai mari, lumea privea cu îngrijorare către viitorul continentului european, iar Marea Britanie se pregătea pentru o confruntare decisivă. În acest context, Winston Churchill a rostit în Camera Comunelor celebrul discurs rămas în istorie prin cuvintele: "Nu am nimic altceva de oferit decât sânge, trudă, lacrimi și sudoare." Mesajul său venea ca un apel la sacrificiu și rezistență într-un moment în care Europa părea să se clatine sub presiunea războiului. Dincolo de evenimentele marcate de război și tensiune, ziua de 13 mai este legată și de numele unui om de știință care a salvat milioane de vieți. În anul 1857 se naște Ronald Ross, medic britanic și laureat al Premiului Nobel pentru medicină. El a demonstrat că malaria este transmisă prin înțepătura țânțarilor, descoperire care a revoluționat medicina tropicală și a deschis drumul către metode moderne de prevenire și combatere a bolii. Așadar, fie că vorbim despre lideri sau despre oameni de știință care au luptat pentru viață și progres, istoria continuă să ne ofere lecții despre rezistență, responsabilitate și încredere în viitor. Despre alte evenimente calendaristice vă va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca. Vom începe emisiunea așa cum v-am obișnuit, cu știrile zilei, urmate de prognoza meteo, bloc informativ cu care vom reveni și de la ora 17. Apoi, în continuarea emisiunii de astăzi, vă vom oferi un interviu realizat cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Seghedin. Pe parcursul interviului nostru am discutat despre cum s-au descurcat viitorii profesori de Limba și Literatura Română în cadrul practicii pedagogice finale a studenților din anul terminal, specializarea Limba și Literatura Română la fără frecvență din cadrul Universității Pedagogice Iuhas Gyula din Seghedin, care s-a desfășurat de data aceasta la Școala Bilingvă de Naționalitate Română din Săcal. De asemenea, la finalul interviului am mai întrebat-o pe doamna profesor despre cele mai frecvente greșeli pe care un dascăl începător le face pe parcursul practicii pedagogice. După aceea revenim la dumneavoastră cu un alt interviu, de data aceasta alături de dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Seghedin. În cadrul interviului am discutat despre dialectologie ca ramură a lingvisticii, punându-l într-un context care se leagă de limba română. Mai exact, doamna profesor ne-a vorbit despre cele 4 dialecte ale limbii române. De asemenea, din acest interviu veți putea afla și care este cel mai vechi dialect al limbii române. Iar pentru finalul ediției de astăzi, așa cum v-am obișnuit în zilele de miercuri, vă vom difuza rubrica sportivă Clubul Suporterilor, realizată de Adam Bauer. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi în limba română O Voce Românească. Rămâneți cu noi în continuare, audiție plăcută!

0: știri.
1: Dragi ascultători, începem seria de știri cu actualitățile din România. Timișoara va deschide un nou spațiu cultural dedicat celor mici. Intitulat sugestiv MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor, noul spațiu își va inaugura porțile sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 15, în incinta bastionului Maria Teresa. Proiectul, dezvoltat de Visit Timișoara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara, este structurat în trei zone tematice, trecut, prezent și viitor, și găzduiește 20 de instalații interactive. Printre atracțiile principale se numără Anima Mic, Turnul Timpului și Orașul Liber și Inovator, creații semnate de artiști și specialiști locali precum Cosmin Obreja, Ciprian Branea și Alex Boca. Acestea permit vizitatorilor să interacționeze cu elemente de arhitectură, lumini și tehnologie, transformând învățarea într-o experiență multisenzorială. Mic se adresează unei categorii largi de vârstă, de la bebeluși de 10 luni până la adolescenți de 14 ani. Prin această inițiativă, Timișoara își consolidează infrastructura culturală post-capitală europeană a culturii, oferind un nou punct de atracție educativ care pune accent pe inovație și participare activă a noilor generații. Din sursele jurnaliștilor de la agerpres.ro, custodele coroanei române, Majestia sa Margareta și principele consort Radu l-au primit ieri la Palatul Elisabeta pe Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Vizita oficială are confirmat legătura profundă dintre familia regală a României și statul vecin, punând accent pe susținerea activă a parcursului european al Chișinăului. În cadrul întrevederii au fost abordate teme de o importanță strategică pentru Republica Moldova, în special eforturile de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului a exprimat recunoștința autorităților de peste Prut pentru demersurile constante pe care familia regală le întreprinde în capitalele europene pentru promovarea

13 miniștri, dintre care 11 dețin și mandate de parlamentari. Un element central al noii echipe este Anita Orban, care va ocupa funcția de vicepremier și simultan pe cea de ministru al afacerilor externe. Structura cabinetului aduce modificări administrative majore, restabilind ministre de sine stătătoare pentru domenii critice. Educația și sănătatea redevin ministere independente, au fost înființate portofolii noi pentru afaceri sociale și mediu, comerțul exterior a fost separat de Ministerul de Externe, iar agricultura și dezvoltarea rurală vor funcționa acum ca entități distincte. În discursul susținut, înaintea depunerii jurământului, premierul Peter Maghiar a prezentat viziunea sa asupra schimbării de sistem, normalizând 4 ministere cheie, care vor deține drept de veto în cadrul deciziilor guvernamentale. Aceștia sunt Joel Tagadush, Ministerul Sănătății, Marta Gărăg, Ministerul Justiției, Judith Lonnert, Ministerul Educației și Protecției Copilului și Andraș Carman, Ministerul Finanțelor. Conform premierului, această structură de putere este menită să garanteze că reformele structurale în educație, justiție și sănătate nu vor fi sacrificate din considerente politice de moment, având susținerea financiară și juridică necesară pentru a reconstrui fundamentele statului maghiar. La românii din Ungaria, autoguvernarea de naționalitate română din orașul Szentendre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Többnyelvűség Magyarországon, sociolingvistikai vizsgálatok nemzetiségekre, multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Volumul a apărut în anul 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare, UNREN, este coordonat de Ana Borbély și Cilla Bartă și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va fi moderat de Iulia Pantia Voșcu, președinta autoguvernării românești din Szentendre și va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Hanvas Béla din Szentendre. Echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative și ore de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Instructorii taberei vor fi Ioan Andrei Nedru, Sila Ghiondraș și Gheorghe Popuța. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai. Școala de Arte Colariș și Ansamblul de Dans Popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați, copii și adulți deopotrivă, să participe la acest eveniment dedicat tradițiilor și mișcării. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură și Bibliotecă Tancic Mihai din Kitikhaz. Taxa de participare este de 30.000 de forinți de persoană și include instruirea și 3 mese pe zi. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, Casa Culturală și Comunitară a românilor din Ungaria și Autoguvernarea de Naționalitate Română din Leocușhaz organizează în data de 29 mai o nouă ediție a Cupei Prieteniei. Evenimentul se va desfășura la Leocușhaz, începând cu ora 9 și își propune să reunească participanți din comunitățile românești într-o atmosferă de prietenie și competiție sportivă. Autoguvernarea de Naționalitate Română din Bichișceaba organizează o nouă ediție a Concursului Național de Povestire Gheorghe Gross, dedicat elevilor din școlile în care se învață limba română în Ungaria. Concursul va avea loc vineri, 15 mai, de la ora 9 la Casa Poveștilor din Bichișceaba, pe strada Bechi și numărul 17. Competiția se adresează elevilor din clasele 1-8 din școlile generale unde se studiază limba română. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei, sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați.

0: Prognoza meteo.
1: Conform datelor furnizate de meteorologii de la theweathercentral.ro, în perioada următoare vremea va fi în general plăcută și destul de caldă, însă cu o instabilitate atmosferică accentuată spre finalul săptămânii. Mâine se anunță o zi predominant senină, cu temperaturi maxime de aproximativ 21 de grade și vânt slab până la moderat din sud-sud-est. În cursul nopții, temperaturile vor coborî spre 10 grade, iar spre dimineață sunt posibile câteva averse izolate. Vineri, 15 mai, temperaturile cresc ușor, până la 22 de grade, însă după amiază apar condiții pentru furtuni și descărcări electrice locale. Vântul va sufla moderat din sector sudic, iar atmosfera va deveni mai umedă. Noaptea cerul se va degaja treptat, cu minime în jurul valorii de 11 grade. Sâmbătă, 16 mai, continuă vremea caldă, dar instabilitatea se accentuează. După amiaza sunt așteptate furtuni și ploi pe arii mai extinse, probabilitatea de precipitații fiind ridicată. Vântul va deveni mai intens, iar noaptea va ploua în multe zone, cantitățile de apă putând fi mai însemnate. Duminică, 17 mai, se observă o răcire a vremii, cu maxime de doar 17 grade. Cerul va rămâne variabil, cu numeroase averse și un vânt mai susținut din nord-vest, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Spre noapte, ploile se vor răstrânge treptat. Luni, 18 mai, vremea începe să se stabilizeze. Temperaturile urcă din nou spre 19 grade, cerul va fi parțial noros, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla moderat, iar atmosfera va deveni mai confortabilă. În concluzie, începutul perioadei aduce vreme frumoasă și temperaturi plăcute, însă weekendul va fi marcat de instabilitatea atmosferică, cu furtuni și ploi mai consistente, urmate de o răcire temporară duminică. De luni, condițiile meteo revin treptat la un regim mai stabil și agreabil. Acestea au fost actualitățile zilei. Revenim la dumneavoastră în câteva clipe, după o scurtă pauză muzicală.

0: Stimați ascultători, în minutele următoare vă propunem un interviu realizat cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Segedin. Pe parcursul interviului nostru am discutat despre cum s-au descurcat viitorii profesori de limba română în cadrul practicii pedagogice finale, de data aceasta la Școala Bilingvă de Naționalitate Română din Săcal. De asemenea, la finalul interviului am mai întrebat-o pe doamna profesor despre cele mai frecvente greșeli pe care un dascăl începător le face pe parcursul practicii pedagogice. Doamna profesoară, săptămâna trecută ați însoțit studenții de la Fără Frecvență la stagiul lor de practică pedagogică. Această practică a avut loc la Școala Generală din Săcal. Cum s-a desfășurat această practică?
1: La secția pentru profesori fără frecvență, anul acesta vor fi 2 absolvenți, sperăm, dacă vor trece de toate probele. E vorba despre 2 studenți care au făcut la noi și licența de 3 ani, cu o perioadă de timp mai lungă în urmă, și acum s-au gândit să își continue studiile și în 2 semestre, iată, au avut posibilitatea de a absolvi masteratul de profesor de limba și literatura română. Pentru a primi această diplomă este nevoie de mai multe examene, dintre care unul este practic. Este vorba despre lecția finală pe care o susțin într-o școală unde se predă limba și literatura română. Până la lecția finală, însă, studenții trebuie să efectueze o practică pedagogică despre care, așa cum spuneai, ei au făcut-o la Școala Generală din Săcal. Ei au fost acolo și fără mine, în 2 rânduri deja, deoarece la Școala din Săcal i-a îndrumat profesoara de română Izabela German. Izabela German este o profesoară tânără care lucrează de mulți ani în Ungaria. A predat întâi și la școala de la Furta, cred. După o perioadă a venit la Săcal, iar în ultimii 2 ani este și profesor asociat la Catedra de Limba și Literatura Română din Segedin. Izabela German se ocupă în primul rând cu seminariile care au drept scop realizarea portofoliului de profesor, se ocupă de asemenea cu cursurile de pedagogie și cu practica pedagogică. Dat fiind faptul că acești 2 studenți nu sunt români din Ungaria, am profitat de ocazie să îi trimit pentru a fi consiliați și îndrumați de Izabela German. Este o profesoară serioasă, un om care își face cu multă abnegație datoria și nu e singura din școala de la Săcal, pentru că la Săcal sunt mai mulți profesori bine pregătiți. Chiar l-aș remarca și pe tânărul profesor de sport, originar din Michereci, care își definitivează sau poate chiar și-a terminat studiile de profesor de sport la Arad. Cum eu cred că nu este funcția noastră să vorbim despre elevi, totdeauna când studenții noștri merg la practică, le pun în vedere că noi nu mergem într-o școală pentru a observa, a critica sau a vorbi despre elevi și nici cel puțin despre profesori. Noi lucrăm totdeauna cu materialul clientului, ca să zic așa. După ce termin o facultate, poți să fii într-o școală mai bună sau într-o școală mai puțin bună, poți să ai elevi excepționali, poți să ai elevi mai slabi, datoria ta este aceea și trebuie să-ți faci profesia cât poți de bine și din ceea ce ai la dispoziție să scoți tot ce e mai bun. Cunoaștem în general și cei care ne ascultă, probabil cunosc situația cu care se lucrează la Săcal. Am stat la Săcal 2 zile, studenții noștri deja erau cunoscuți în școală pentru că și-au făcut acolo practica pedagogică. Au avut emoții, chiar dacă sunt oameni adulți. Și tocmai pentru că sunt adulți, în fața elevilor au avut și un anumit prestigiu. A fost un lucru interesant pentru elevii de la Săcal să mergem acolo la practică. Îi transmit mulțumiri și directorului școlii, domnul Ioan Cozma, care ne-a și însoțit, am și purtat convorbiri pe diferite teme și despre carieră și despre șah, i-am fost și oaspeți la masă, Deci au fost două zile foarte plăcute. Eduard și Monica au predat 2 ore de gramatică. Trebuie să spun aici că gramatica este obiectul preferat al Izabelei German și se vede lucrul acesta. La clasa 6 și la clasa 8 este mai simplu, aș putea să spun, din anumite puncte de vedere, să te pregătești pentru oră, fiindcă ai la dispoziție niște mijloace, niște instrumente digitale, dar totodată este și mai dificil pentru că ți-a mai mult timp, fiindcă trebuie să pregătești și pentru tabla inteligentă anumite exerciții, dar trebuie să faci și fișe pentru elevi, așa că n-au avut lucru tocmai ușor. Știu că au făcut multe planuri de lecție, cele 2 planuri de lecție pe care le-am văzut eu acum ultima dată au fost foarte riguros alcătuite. Au reușit în bună parte să ducă la bun sfârșit ceea ce și-au propus și aș evidenția chiar faptul că Monica, în momentul în care a văzut că minutele se termină și nu va reuși să facă tot ce și-a propus, cu multă dexteritate și inteligență a reușit să renunțe la o parte. Sigur că da, planul de lecție este un proiect, un plan. În momentul în care vezi că nu reușești să faci tot, sigur că te poți opri să începi anumite lucruri. De asemenea, Eduard este un viitor profesor inteligent și curajos, găsește tot felul de soluții inedite, i-a captat pe elevii de la clasa 8-a, chiar dacă elevii acestor școli, cum știm bine, în general, abia dacă înțeleg ceva în limba română. Și pentru mine, acum, spre sfârșit de carieră, a fost o experiență. Eu sper să mai avem ocazia să mergem în școlile acestea care sunt cumva la periferia învățământului românesc, dar care ne pot rezerva surprize plăcute și, cum spuneam, nu ne pregătim să fim profesori în școli de elită.
0: Cum au fost copiii față de acești profesori? I-au acceptat cu drag sau au fost copii care i-au respins?
1: Eu n-am fost de la prima lor descindere în școală, ei au fost prima dată acolo fără mine, deci erau cunoscuți, nu numai pe ei, pe toți. În școală sunt și copiii de la clasele 1-4, curioși, copii la care vin rar oaspeți până la urmă, mai ales la ore, nu? Să ne vadă, ne-au cântat, ne-au spus poveste. Am văzut că cadrele didactice, doamna învățătoare care pregătește copiii de clasa a doua, a treia, chiar îi pregătea pentru concursul de povești, se ocupă de ei. Mă și gândeam că poate pedagogii aceștia ar merita să aibă niște copii mai bine dotați din punctul de vedere al limbii române. Dar, cum spuneam, lucrăm cu ceea ce ni se oferă. Au fost încântați de studenți, dar, din nou subliniez, ei nu sunt foarte tineri. Sunt tineri încă, dar sunt oameni adulți care știu să stăpânească o clasă, n-au avut probleme cu disciplina, iar elevii i-au întâmpinat cu multă bunăvoință.
0: Pentru final, aș mai avea doar o singură întrebare. Dumneavoastră pregătiți profesori aici la Catedra de Limba Română din Seghedin, profesori care vor preda în școlile românești din Ungaria. Din experiența dumneavoastră de mai mulți ani, care sunt greșelile pe care un pedagog în stadiul său de practică le face și acestea cum pot fi evitate pentru o practică și o predare cât mai eficientă?
1: Greșelile studentului la practică sunt aceleași pe care le va face toată cariera sa, dar se adaugă ceva, emoțiile. Studentul care predă lecția finală este dominat de emoții. Chiar dacă își pregătește planurile de lecție, de multe ori îi se întunecă pur și simplu activitatea pe care o are de făcut, deoarece nu poate să stăpânească bine atmosfera din clasă. De altfel, nu cunoaște bine elevii, nu că nu ești zi de zi cu ei. Și n-aș vrea să subliniez anumite greșeli, ci să atrag atenția asupra unui lucru foarte important, care pe timpul în care eu am învățat la liceu pedagogic, am fost întâi învățătoare, apoi am terminat facultatea de filologie și am devenit profesor, nu ne-a explicat nimeni atunci că pentru cariera unui profesor este foarte importantă totdeauna autoreflecția. În afară de faptul că profesorul consultant sau profesorul de pedagogie sau cel care îți notează ora îți spune ce greșeli ai făcut, tu însuți ar trebui, că tu cunoști cel mai bine ce ai vrut și ce ți-a ieșit, să stai, să te liniștești și cu tine însuți să reiei ora și să autoreflectezi la greșelile pe care le-ai făcut, la ce n-ai putut duce la bun sfârșit și de ce. Cel mai important lucru, aș spune eu în final, pentru un profesor de limba și literatura română, este și rămâne cunoașterea impecabilă a limbii române literare. Da, știu că se spune că dacă vrei să fii pedagog, trebuie să iubești copiii sau trebuie să-ți placă, nu știu ce să faci cu copiii, nu știu câți dintre noi s-au făcut profesori pentru că iubesc copiii, trebuie să iubim, dar în primul rând trebuie să învățăm. Trebuie să le predăm, trebuie să instruim, să le fim model și să-i creștem.
0: Ați ascultat un interviu cu Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română a Facultății de Pedagogie Iuhasiula din Seghedin, despre asistarea dânsei la practica pedagogică finală a studenților de la Fără Frecvență, care a avut loc la Școala Bilingvă de Naționalitate Română din Săcal.

0: Dragi ascultători, vă oferim acum un interviu cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Pedagogie Iuha Stiulă din Segedin. De data aceasta am discutat despre dialectologie ca ramură a lingvisticii, punându-l într-un context care se leagă de limba română. Mai exact, doamna profesor ne-a vorbit despre cele 4 dialecte ale limbii române. De asemenea, din acest interviu veți putea afla și care este cel mai vechi dialect al limbii române. Doamna Iudit, în primul rând v-aș ruga să le spuneți ascultătorilor ce este dialectologia și cu ce se ocupă aceasta.
1: Dialectologia, care provine din grecescul dialectos, este o ramură a lingvisticii care studiază și descrie variațiile teritoriale ale limbii, și anume dialectele, subdialectele, graiurile și subgraiurile. Ca parte integrantă a istoriei limbii române, dialectologia arată cum au luat naștere aceste ramificații teritoriale ale limbii comune, cum au evoluat ele în istoria limbii și care este raportul lor față de limba literară. Obiectul disciplinei numite dialectologie este compus din dialecte, care reprezintă variațiile observabile pe teritoriul țării, și subdialecte, graiuri românești, care reprezintă deosebirile de grai de la o regiune la alta, sub raport fonetic, gramatical și lexical. În dezvoltarea istorică a oricărei limbi au loc două procese. Unul este de diversificare a limbii, iar unul de unificare a acesteia. Dialectele iau naștere în urma procesului de diversificare a limbii și sunt datorate diferențierii teritoriale a societății și apartenenței vorbitorilor unor categorii sociale diferite. Astfel, vorbim de două dimensiuni ale variației lingvistice, una geografică și una sociologică. Variații care aparțin planului sincronic, dar și de o a treia dimensiune, cea cronologică, aparținând planului diacronic, adică variația lingvistică a unei limbi de la o epocă la alta. În consecință, putem vorbi despre o dialectologie descriptivă și despre una istorică.
0: Limba română are 4 dialecte. Care sunt acelea?
1: În cadrul limbii române putem vorbi despre 4 dialecte românești. Acestea au apărut prin desprinderea succesivă și deplasarea spre alte regiuni geografice ale unor grupuri de vorbitori. Primul dialect românesc este dialectul daco-român, care este vorbit în prezent în ceea ce numim Dacia istorică, adică pe teritoriul actual al României. Al doilea dialect românesc este dialectul aromân sau macedo-român. Acesta se vorbește în sudul peninsulei balcanice, în Grecia, Macedonia, sudul Albaniei și Bulgaria și destul de rar în România, în comunitățile de aromâni. Al treilea dialect românesc este dialectul megleno-român, vorbit în sudul Bulgariei și în nordul Greciei, pe valea râului Vardar, în regiunea numită Meglenia. Vorbitorii acestui dialect sunt urmașii românilor din Imperiul Romano-Bulgar. Al patrulea și ultimul dialect românesc este dialectul istro-român, vorbit astăzi în peninsula Istria din Croația. Inițial, acesta era denumit dialect rotacizant, din care se va dezvolta ulterior dialectul morlac și mai târziu dialectul istro-român. Dialectul aromân, care mai este numit și dialectul macedo-român, utilizat în 1932 de circa 300.000-350.000 de vorbitori, este considerat ca fiind și cel mai vechi, cel mai arhaic dialect românesc, având o fizionomie ce coincide cu cea a românei comune. Cultura și spiritualitatea bogată a românilor De altfel, singurii români sud-dunăreni care au un trecut cultural s-a răspândit pe ambele maluri ale Dunării. Remarcabilă este dorința acestora de a evidenția apropierea structurală dintre dialectul aromân și cel dacoromân, adică cel vorbit astăzi pe teritoriul României. Apropierea este evidentă și în exemplele următoare. Caplu fații, caplu tradii. În dialectul aromân înseamnă în dialectul dacoromân capul face, capul trage. Iar ceea ce românul din România de astăzi spune mintea vede, ochii nu văd, a românul spune mintea veadi, ochii nu ved. Iar proverbul piatra crapă și omul nu crapă în a română este catra creapi, somlu nu creapi.
0: Ce ne puteți spune despre dialectul megleno-român?
1: În ceea ce privește dialectul megleno-român, ca și cel aromân cu care este asemănător tipologic, dar care suportă în plus influența puternică a limbii bulgare, dialectul megleno-român continuă limba română comună din sudul Dunării. Totuși, megleno-românii sunt singurii dintre vorbitorii dialectelor românești care și-au pierdut numele etnic de români. Ei își spun vlași, termenul având aceeași origine cu vlah, iar populațiile din jur îi mai numesc și megleniți. Independent de intenția vorbitorilor de a se scufunda în marea slavă ce îi înconjoară, apropierea expresiei și a structurii de dialectul dacoromân este evidentă. Putem da aceleași exemple de proverbe pe care le-am oferit și când am vorbit despre dialectul aromân. De exemplu, capul face, capul trage, care în dialectul megleno-român se spune capul fații, capul trazi. Sângele apă nu se face este un alt proverb românesc care în dialectul megleno-român se spune sondili apu nu si faci. Iar proverbul para sub păr cade este în megleno-română pera sub per cadi. Deja putem întrezări o concluzie. Slavii i-au cucerit pe dacoromâni fără a se folosi prea mult calea armelor, ci conviețuind cu ei, mai mult pașnic, binecunoscută fiindu-le calitatea și capacitatea de a organiza viața obștilor autohtone în forme superioare de tipul cnezatelor și voievodatelor, influența lor simțindu-se în primul rând asupra limbii.
0: Pentru mine este foarte uimitor cum megleno-româna seamănă cu româna noastră. Dar cât de mult seamănă istro-româna cu limba română pe care o vorbim noi?
1: Dialectul românesc cu cel mai mic număr de vorbitori este cel istro-român. Istro-românii sunt răspândiți în peninsula Istria, care aparține astăzi Croației, în apropierea Mării Adriatice, la nord și la sud de Monte Maggiore. Numiți și vla, morlaci, rumeri, istro-românii au ca țară de origine răsăritul. În ultimul timp a fost avansată și ideea unei poligeneze a istro-românilor prin venirea după secolul al XIV-lea a unor elemente românești din partea de nord și sud a Dunării. Este de presupus că dialectul istro-român se va stinge odată cu ultimii săi vorbitori, ori se va menține ca instrument de comunicare prin eforturile conjugate ale autorităților croate și române, în condițiile în care pași importanți în această direcție au fost deja făcuți. În fața iminentei extincții, un cuvânt de spus îl are și dimensiunea religioasă a acestei comunități. Deși împrumută masiv din limbile croată, slovenă și italiană, lexicul acestui dialect poartă încă frumusețea chipului matern, limba română. Iată câteva exemple de proverbe. Bate fierul cât e cald, în istro-română se spune bate flerul pirai cât. Mătura nouă mătură bine, se spune metura nove meture bine. Proverbul după gustul altuia nu-ți lua soție, în istro-română sună în felul următor. După gustul ut, nu-ți la mulere. Iar proverbul nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala, în istro-română este nu-ți pure nâsa, iuve nu-ți cuhe ola.
0: Cum este dialectul dacoromân?
1: Dialectul dacoromân este vorbit pe teritoriul de astăzi al României. În graiurile dialectului dacoromân se observă, pe de o parte, o înfrățire teritorială a cuvintelor în hotarele în care au stat de-a lungul veacurilor cele trei țări românești, Moldova, Transilvania și Țara Românească, și în care s-au aflat de-a lungul timpului și regiunile Banat, Almaș, Făgăraș și respectiv Dobrogea. Pe de altă parte, se poate remarca și distanța dintre cuvinte, parcă nu s-ar cunoaște unele pe altele. Un exemplu elocvent fiind cuvântul noroi, care are sinonime ca glod, im, imală sau tină. În același timp, există și unitate până la identitate a altor cuvinte din dialectul dacoromân, cum ar fi cuvântul pâine, care mai este numit și pită.
0: Stimați ascultători, acesta a fost interviul cu dr. Iudit Călinescu, lector universitar la Catedra de Limba și Literatura Română din cadrul Facultății de Pedagogie Iuhastula din Seghedin, despre dialectologie și dialectele limbii române.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Szegeden a fost ora 17, ora Ungariei. Revenim cu știrile zilei.
0: Știri.
1: Dragi ascultători, începem seria de știri cu actualitățile din România. Timișoara va deschide un nou spațiu cultural dedicat celor mici. Intitulat sugestiv MIC, Muzeul Interactiv al Copiilor, noul spațiu își va inaugura porțile sâmbătă, 16 mai, începând cu ora 15, în incinta bastionului Maria Teresa. Proiectul, dezvoltat de Visit Timișoara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timișoara, este structurat în trei zone tematice, trecut, prezent și viitor, și găzduiește 20 de instalații interactive. Printre atracțiile principale se numără Anima Mic, Turnul Timpului și Orașul Liber și Inovator, creații semnate de artiști și specialiști locali precum Cosmin Obreja, Ciprian Branea și Alex Boca. Acestea permit vizitatorilor să interacționeze cu elemente de arhitectură, lumini și tehnologie, transformând învățarea într-o experiență multisenzorială. Mic se adresează unei categorii largi de vârstă, de la bebeluși de 10 luni până la adolescenți de 14 ani. Prin această inițiativă, Timișoara își consolidează infrastructura culturală post-capitală europeană a culturii, oferind un nou punct de atracție educativ care pune accent pe inovație și participare activă a noilor generații. Din sursele jurnaliștilor de la agerpres.ro, custodele coroanei române, Majestia sa Margareta și principele consort Radu l-au primit ieri la Palatul Elisabeta pe Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Vizita oficială are confirmat legătura profundă dintre familia regală a României și statul vecin, punând accent pe susținerea activă a parcursului european al Chișinăului. În cadrul întrevederii au fost abordate teme de o importanță strategică pentru Republica ca Moldova, în special eforturile de aderare la Uniunea Europeană. Președintele Parlamentului a exprimat recunoștința autorităților de peste Prut pentru demersurile constante pe care familia regală le întreprinde în capitalele europene pentru promovarea intereselor Moldovei. Agenda discuțiilor a inclus de asemenea proiecte comune de cooperare în mediul academic și social menite să întărească reziliența instituțiilor din Republica Moldova. Trecem acum la știrile din Ungaria. Ungaria marchează astăzi începutul unei noi etape politice, odată cu învestirea oficială a cabinetului condus de Péter Magyar. În cadrul ședinței festive a Parlamentului de ieri, miniștrii desemnați ai guvernului Tisa au depus jurământul, după ce, cu doar câteva ore înainte, primiseră decretele de numire din partea președintelui Tamás Sulyok la Palatul Sándor. Guvernul condus de Péter Magyar are în componență 16 miniștri, dintre care 11 dețin și mandate de parlament. Un element central al noii echipe este Anita Orban, care va ocupa funcția de vicepremier și simultan pe cea de ministru al afacerilor externe. Structura cabinetului aduce modificări administrative majore, restabilind ministre de sine stătătoare pentru domenii critice. Educația și sănătatea redevin ministere independente, au fost înființate portofolii noi pentru afaceri sociale și mediu, comerțul exterior a fost separat de Ministerul de Externe, iar agricultura și dezvoltarea rurală vor funcționa acum ca entități distincte. În discursul susținut, înaintea depunerii jurământului, premierul Péter Magyar a prezentat viziunea sa asupra schimbării de sistem, normalizând patru ministere cheie, care vor deține drept de veto în cadrul deciziilor guvernamentale. Aceștia sunt Zsolt Hegedűs, Ministerul Sănătății, Marta Görög, Ministerul Justiției, Judith Lannert, Ministerul Educației și Protecției Copilului și András Kármán, Ministerul Finanțelor. Conform premierului, această structură de putere este menită să garanteze că reformele structurale în educație, justiție și sănătate nu vor fi sacrificate din considerente politice de moment, având susținerea financiară și juridică necesară pentru a reconstrui fundamentele statului maghiar. La românii din Ungaria, autoguvernarea de naționalitate română din orașul Szentendre organizează vineri, 29 mai, de la ora 18, un eveniment cultural dedicat lansării volumului Többnyelvűség Magyarországon, Országon, Sociolingvistikai Vizsgálatok Nemzetiségekről, Multilingvism în Ungaria, studii sociolingvistice despre naționalități. Volumul, apărut în anul 2024 la Centrul de Cercetări Lingvistice al Academiei Ungare, UNREN, este coordonat de Ana Borbei și Cilla Bartă și va fi prezentat chiar de editorii săi. Evenimentul va fi moderat de Iulia Pantia Vașcu, președinta autoguvernării românești din Saint-Andre, și va avea loc în sala de lectură a Bibliotecii Județene Hanvășbiilă din Saint-Andre. Echipa pentru păstrarea tradițiilor românești din Aletea organizează în perioada 22-26 iunie o tabără de vară dedicată copiilor cu vârste între 7 și 14 ani în orașul Aletea. Programul se va desfășura zilnic între orele 8 și 16 și va include activități recreative, învățarea dansurilor și obiceiurilor populare românești din zonă, precum și activități educative și ore de dans. Taxa de participare este de 18.000 de forinți pentru fiecare copil și include 3 mese pe zi. Tabăra se adresează copiilor interesați să descopere tradițiile populare într-un mediu activ și plăcut. Instructorii taberei vor fi Ioan Andrei Nedru, Silad Iondraș și Gheorghe Popuța. Înscrierile se pot face până la data de 31 mai. Școala de Arte Colariș și Ansamblul de Dans Popular Colariș anunță organizarea unei tabere de dans popular și invită pe toți cei interesați, copii și adulți deopotrivă, să participe la acest eveniment dedicat tradițiilor și mișcării. Tabăra va avea loc în perioada 22-26 iunie la Casa de Cultură și Bibliotecă Tancici Mihai din Chiticaz. Taxa de participare este de 30.000 de forinți de persoană și include instruirea și 3 mese pe zi. Termenul limită pentru înscrieri este 29 mai. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria, Casa Culturală și Comunitară a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea de Naționalitate Română din Leocușhaz organizează în data de 29 mai o nouă ediție a Cupei Prieteniei. Evenimentul se va desfășura la Leocușhaz, începând cu ora 9, și își propune să reunească participanți din comunitățile românești într-o atmosferă de prietenie și competiție sportivă. Autoguvernarea de Naționalitate Română din Bichișceaba organizează o nouă ediție a Concursului Național de Povestire Gheorghe Gross, dedicat elevilor din școlile în care se învață limba română în Ungaria. Concursul va avea loc vineri, 15 mai, de la ora 9 la Casa Poveștilor din Bichișceaba, pe strada Bichiș și numărul 17. Competiția se adresează elevilor din clasele 1-8 din școlile generale unde se studiază limba română. Consulatul General al României la Segedin organizează vineri, 15 mai, de la ora 19, un eveniment dedicat Zilei Europei, sub titlul Enescu 70-145. Manifestarea va avea loc în Domul Catolic din Segedin și va include un concert, o conferință și o expoziție. Pe scenă vor urca artiști ai Operei Naționale din București, printre care baritonul Ștefan Ignat, sopranele Bianca Mărgean și Ligia Todoși, alături de alți muzicieni consacrați.

0: Prognoza Meteo.
1: Conform datelor furnizate de meteorologii de la theweathercentral.ru, în perioada următoare vremea va fi în general plăcută și destul de caldă, însă cu o instabilitate atmosferică accentuată spre finalul săptămânii. Mâine se anunță o zi predominant senină, cu temperaturi maxime de aproximativ 21 de grade și vânt slab până la moderat din sud-sud-est. În cursul nopții, temperaturile vor coborî spre 10 grade, iar spre dimineață sunt posibile câteva averse izolate. Vineri, 15 mai, temperaturile cresc ușor, până la 22 de grade, însă după amiaza apar condiții pentru furtuni și descărcări electrice locale. Vântul va sufla moderat din sector sudic, iar atmosfera va deveni mai umedă. Noaptea cerul se va degaja treptat, cu minime în jurul valorii de 11 grade. Sâmbătă, 16 mai, continuă vremea caldă, dar instabilitatea se accentuează. După amiaza sunt așteptate furtuni și ploi pe arii mai extinse, probabilitatea de precipitații fiind ridicată. Vântul va deveni mai intens, iar noaptea va ploua în multe zone, cantitățile de apă putând fi mai însemnate. Duminică, 17 mai, se observă o răcire a vremii, cu maxime de doar 17 grade. Cerul va rămâne variabil, cu numeroase averse și un vânt mai susținut din nord-vest, ceea ce va accentua senzația de răcoare. Spre noapte, ploile se vor răstrânge treptat. Luni, 18 mai, vremea începe să se stabilizeze. Temperaturile urcă din nou spre 19 grade, cerul va fi parțial noros, iar șansele de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla moderat, iar atmosfera va deveni mai confortabilă. În concluzie, începutul perioadei aduce vreme frumoasă și temperaturi plăcute, însă weekendul va fi marcat de instabilitatea atmosferică, cu furtuni și ploi mai consistente, urmate de o răcire temporară duminică. De luni, condițiile meteo revin treptat la un regim mai stabil și agreabil.

0: Dragi ascultători, urmează calendarul zilei, prezentat astăzi de Tiberiu Boca.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 13 mai. Începem cu aniversările și comemorările din România și cu anul 1997, zi în care a murit prințesa Alexandra Dora Caragia, descendentă din familia domnitorului țării românești Ion Gheorghe Caragia, adică Caragia Vodă. În 1955, în această zi, s-a născut actorul, regizorul și profesorul Dinu Manolache. În 1949 s-a născut actrița Julieta Söyni, a interpretat rolul Otiliei în filmul Felix și Otilia. În anul 1943, ziarul Viața publică celebrul manifest al Cercului Literar de la Sibiu, scris de Ion Negoițescu și semnat de Victor Iancu, Eugen Todoran, Cornel Regman, Ovidiu Drimba, Radu Stanca, Ion Oana și Ștefan Augustin Doinaș. Acest manifest exprima adeziunea semnatarilor la poziția estetică a lui Eugen Lovinescu și disocierea de atmosfera fascizantă a momentului. În 1940 s-a născut Mircea Ciobanu, poet și prozator. În anul 1938 s-a născut tenorul Ludovic Spis, fost ministru al culturii și director al Operei Naționale Române. În 1914 s-a născut scriitorul Gregor von Rezorri, născut în Bucovina, autor al volumului Memoriile unui antisemit și Moartea fratelui meu Abel. În 1904 s-a născut actrița Elvira Godeanu. În 1889 s-a născut episcopul ortodox Grigore Comșa. În anul 1806 a murit Samuel Micu, filolog și istoric iluminist român, unul dintre corifeii școlii ardelene. Este autorul primei gramatici tipărite a limbii române, iar în carte de rogațiuni din 1779 a folosit pentru întâia oară în istoria tipăriturilor românești alfabetul latin. A redactat un dicționar român-latin care a stat la baza lexiconului de la Buda. În 1563 se naște primul document cunoscut emis de orașul București. Continuăm cu câteva aniversări și comemorări internaționale și începem cu anul 1607, când au fost puse bazele primei colonii engleze în lumea nouă de către capitanul John Smith și un batalion de soldați debarcați în Virginia la Jamestown. În 1857 s-a născut Sir Roland Ross, parazitolog laureat al premiului Nobel în 1902. A descoperit și a demonstrat că malaria se transmite prin intermediul țânțarului anofel. În 1882 s-a născut pictorul francez Georges Braque, întemeietorul cubismului alături de Pablo Picasso. Opera sa artistică se distinge prin eleganța liniei, rafinamentul culorii și știința compoziției. A pictat cu precădere naturi moarte.

0: și peisaje. În anul 1880 se aduce legea abolirii sclaviei. În 1917, în localitatea Fatima din Portugalia, devenită ulterior important loc de pelerinaj, trei copii cu vârste cuprinse între 7 și 10 ani au avut viziuni cu Fecioara Maria. În 1930, aceste viziuni au fost recunoscute de Biserica Catolică, în locul respectiv ridicându-se o biserică. În anul 1927 s-a născut coregraful Herbert Ross. Sub bagheta lui au lucrat Shirley MacLaine, Julia Roberts, Drew Barrymore sau Whoopi Goldberg. În 1933, în această zi, a murit Paul Friedrich Ernst, dramaturg și prozator german. În 1950, în această zi, s-a născut Stevie Wonder. În anul 1961 a murit actorul Gary Cooper. Și încheiem cu anul 1981, când are loc tentativa de asasinare a papei Ioan Paul al II-lea în piața Sfântul Petru din Roma de către teroristul turc Mehmed Ali Aka.
1: Acesta a fost calendarul zilei de 13 mai.

0: pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Finala Ligii Campionilor la fotbal, ediția 2025-2026, se va disputa pe 30 mai la Budapesta. Se împlinesc 4 decenii de la miracolul de la Sevilla, când Steaua București a cucerit Cupa Campionilor Europeni. Pe 7 mai 1986, în finala de la Sevilla Cupei Campionilor Europeni, predecesoarea actualei Champions League, Steaua București a învins Barcelona, echipă care juca practic pe teren propriu. În urmă cu 40 de ani, mulți suporteri din Kitikhaz nu aveau încă televizoare color, așa că au urmărit marea finală în seara de 7 mai 1986 la Căminul Cultural din localitate. De asemenea, selecționatele de fotbal ale României și Ungariei vor disputa meciuri amicale în luna iunie, urmând ca pentru ambele reprezentative meciurile oficiale să înceapă în septembrie în Divizia B a Ligii Națiunilor. Cu informații despre acestea, vă va vorbi Adam Bauer în Clubul Suporterilor.
2: Clubul Suporterilor.
3: Finala Ligii Campionilor la fotbal va avea loc pe data de 30 mai la Budapesta. În urmă cu 40 de ani, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi a avut loc pe data de 7 mai 1986, când Steaua a devenit regina Europei, cucerind pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie drept eroul de la Sevilla, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua împotriva echipei FC Barcelona, a apărat toate cele 4 lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Kitikhaz, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate. Începem emisiunea Clubul Suporterilor cu un material dedicat succesului Stelei de acum 40 de ani, după care vom vorbi atât despre Naționala de Fotbal a României, cât și despre Naționala Ungariei. Amândouă vor juca meciuri de test în luna iunie, ca apoi pentru ambele echipe să vină și meciurile cu miză în septembrie în Divizia B a Ligii Națiunilor.

0: 7 mai 1986 este ziua în care Steaua a devenit regina Europei. Echipa de fotbal Steaua București a cucerit pentru prima dată în istoria fotbalului românesc Cupa Campionilor Europeni, învingând în finală, după executarea loviturilor, de la 11 metri cu 2-0, echipa Barcelona. Helmut Ducadam a intrat în istorie, drept eroul de la Sevilla, după ce în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, disputată de Steaua București împotriva echipei Barcelona, a apărat toate cele 4 lovituri de departajare, performanță înscrisă în cartea recordurilor. Finala de acum 40 de ani a fost urmărită și de românii din Chiticahi, care s-au adunat la Casa de Cultură din localitate.
1: Între anii 1980 și 2000 a fost o perioadă cu succes. Am văzut și ca copil mai multe meciuri de succes și în club fotbal au avut succes.
2: Cred că te gândești la finala Cupei Campionilor Europeni, când Steaua a reușit să urce pe tronul Europei în 1986.
1: Da, am văzut meciul și este o amintire foarte plăcută pentru mine. Atunci am avut 9 ani și mă amintesc că acasă n-am avut încă televizor color și cu tatăl meu am umblat la Casa Culturală și acolo am urmărit meciul.
2: Cum a fost la Chiticahi, unde știm foarte bine că trăiesc români? Românii din Chiticahi au așteptat această partidă când o echipă românească a jucat pentru acest trofeu important?
1: Da, eu gândesc că da. Pentru că am avut posibilitate să urmărim meciurile pe televiziunea română în direct.
0: Spune Cristian Ardelian, profesor la Școala de Naționalitate Română din Chiticahi, care avea 9 ani în 1986. Vorbind în 2024 și cu Petru Sălăjan despre filmul documentar Hai România, dedicat generației de aur a fotbalului românesc, l-am întrebat și pe directorul Școlii de Naționalitate Română de la Aletia despre finala de la Sevilla din 1986.
2: Cum îți aduci aminte despre fotbaliștii din acea perioadă? Cum a fost atunci România, după părerea ta?
3: Bine înțeles, trebuie să mă gândesc la trecut și trebuie să îmi vie aminte trecutul, dar eu, care am iubit foarte mult fotbalul european și, bineînțeles, fotbalul românesc, încă în epoca comunistă, putem spune, încă în anii 1980, la sfârșitul anilor 1980, când în campionatul României a jucat două echipe foarte puternice, acum mă refer la Dinamo și la Steaua, am urmărit foarte multe meciuri în televizor, am urmărit și știm că în 86 a câștigat, a fost foarte de mult, dar totuși îmi aduc aminte și atunci, pe vremurile alea, când o echipă din tabăra comunistă să câștige un trofeu în Europa a fost mare surpriză, dar totuși putem spune și putem constata că a avut o echipă foarte, foarte bună pe vremurile alea Steaua. Iar dacă, cum ai zis și tu, ne gândim la generația de aur după anii 90, toată lumea știe, sau cei care iubesc fotbalul cunosc jucătorii de atunci, în frunte cu George Hagi, Dumitrescu, au avut o echipă foarte, foarte bună, România, și au câștigat foarte multe meciuri, dar în 94 n-au avut noroc și nu s-au putut califica, că au pierdut, cred că, contra Suediei.
2: Așa este,
3: când
2: la penaltiuri.
3: La penaltiuri și toată lumea a vorbit despre greșeala lui Prunea, așa. Bine, au fost foarte de mult, dar totuși își aduce aminte omul despre aceste lucruri și acum, bine, dacă m-aș gândi mai mult timp, cred că m-ar veni mai multe lucruri în minte, dar așa în linii mari putem vorbi despre acest lucru. Eu zic că e real când zice omul și este adevăr când zice omul că pe vremurile alea România a avut o echipă foarte puternică și foarte bună.
2: Ai început cu succesul Steelei în 1986. Eu am auzit de la un critic hăzian că s-a uitat la finala, acea finală din 7 mai 1986, dacă nu mă înșel, la Casa de Cultură, deoarece acolo a fost televizor color.
3: Poate că și eu am urmărit acest meci la Casa de Cultură. Acum, nu jur, dar știu că am fost mai mulți cei care am iubit fotbalul și iubim și acum. Și poate că și eu am fost în grupa aia în 1986 când am urmărit meciul și ne-am bucurat foarte mult că a câștigat Steaua acest trofeu.
0: În anul 1986, finala Cupei Campionilor Europeni a avut loc la Sevilla. În 2026, ultimul act al celei mai valoroase competiții intercluburi se va ține la Budapesta, pe data de 30 mai. În zilele de 5 și 6 mai s-au jucat meciurile din returul semifinalilor Champions League, iar în finala de la Budapesta s-au calificat Arsenal Londra și Paris Saint-Germain. Englezii au trecut de Atletico Madrid 1-1 în Spania și 1-0 la Londra, iar Paris Saint-Germain a obținut un egal 1-1 la München și după ce a câștigat cu o săptămână înainte la Paris cu 5-4, echipa din Paris vine pe 30 mai la Budapesta. Marco Rossi, selecționerul naționalei de fotbal a Ungariei, a declarat pentru site-ul oficial al Federației Maghiare de Fotbal că lotul ungar va avea la dispoziție mai mult timp decât de obicei pentru a se antrena împreună înainte de meciurile amicale din iunie și că va convoca cu această ocazie 29 de jucători. Selecționerul a anunțat lotul pe 12 mai. Ungaria va înfrunta Finlanda pe 5 iunie, după care va juca pe 9 iunie și cu Kazahstan. Profităm de faptul că majoritatea campionatelor se termină la mijlocul lunii mai. După ce se termină sezonul, fiecare jucător din lot va avea o săptămână liberă. Apoi vom începe cantonamentul la Telki, pe data de 26 mai. Ne vom antrena de marți până vineri, dar aceasta va fi doar un fel de introducere. Jucătorii nu vor trebui să doarmă la centrul de antrenament. Vor veni dimineața, ne vom antrena înainte de masă, iar după prânz vor pleca acasă. Bineînțeles, cei care doresc pot rămâne și la centru. Vom face și evaluări fizice, să vedem cum sunt jucătorii acum, după un sezon lung, a spus Marco Rossi, conform cotidianului Nemzeti Sport din Ungaria. În articolul apărut marți, 4 mai, Marco Rossi a mai spus că 4 portari și 25 de jucători de câmp vor alcătui lotul maghiar. Cu toate acestea, întrucât ultima etapă din Premier League va avea loc abia pe data de 24 mai, Kerkez Miloș, Soboslai Dominic și Tot Alex li se vor alătura celorlalți abia mai târziu. Ungaria va juca cu Finlanda pe data de 5 iunie, după care va urma meciul cu Kazahstan pe data de 9 iunie. Meciul cu Kazahstan va avea loc la Debrețin. În martie, echipa a câștigat amicalul cu Slovenia 1-0 și a remizat 0-0 cu Grecia. Iată ce a spus după aceste partide Petru Sălăjan, un microbist din Kitikhaz.
4: Ceea ce am văzut a fost promițător, ce zici?
5: Știm că am fost după tragedie, putem spune așa, că nu ne-am putut califica iarăși din nou la campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnuroși și foarte triști și năcăjiți și na, a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe. Păi pentru asta eu nu zic că fotbalul maghiar s-a dezvoltat sau merge mai înainte. O să vedem când vor fi nu meciuri amicale, când trebuie să jucăm în grupă ca să câștigăm și să mergem mai departe.
0: Naționala României se pregătește pentru meciurile amicale din iunie cu un nou selecționer, Gheorghe Hagi, care se află la al doilea mandat la cârma primei reprezentative. Despre Gheorghe Hagi am vorbit și acum o săptămână în emisiunea Clubul Suporterilor cu Tiberiu Boca și Ștefan Crâsta.
6: Nu prea avem încă ce să discutăm pentru că nu l-am văzut încă la lucru pe Gheorghe Hagi, care este numit noul selecționer al României. L-am văzut la lucru acum 20 ceva de ani, pentru că vorbim despre un al doilea mandat. El vine pe Banca Naționalei României după ce a plecat dintre noi Mircea Lucescu. Pe scurt, ce credeți? Este o alegere bună?
2: Eu vreau să cred că este. Întotdeauna cântăresc într-un asemenea caz că vine un jucător cu nume, vine simbolul fotbalului românesc, care este un model pentru toți fotbaliștii sau ar trebui să fie un model pentru toți fotbaliștii și atunci de ce să nu dea un randament maxim și împreună să facă un rezultat foarte frumos.
7: Nu sunt convins de calitățile lui de selecționer, pentru că Hagi, asta am văzut, că știe să construiască infrastructură de fotbal, echipă la termen lung, cum am văzut la
6: Viitorul
7: și la Farul la ora actuală, știe să crească jucători care, bine, la nivelul României, din păcate, n-a ieșit jucători vedete
6: niciunul
7: la nivel european, dintre ei niciunul care, dar e adevărat că actuala națională a României în mare parte vine din pepiniera lui Hagi. Deci asta, dacă el are timp și are răbdare, lumea cu el, cum la Farul a avut, pentru că el a fost și patronul și antrenorul, la națională nu știu dacă va răzbi, eu sper că da și că numele lui sau entuziasmul lui poate trece sau lipi și de jucători. Așteptăm. Eu cred că în ultima perioadă, printre selecționerii naționalei României, eu cred că Edi Ordănescu a fost cel mai potrivit, care a reușit să creeze o atmosferă națională potrivită la nivelul fotbalului
6: jucătorilor,
7: exact.
2: Vom vedea, în iunie vor fi două meciuri
6: amicale. Da, cam peste o lună.
2: Și apoi vor veni meciurile cu miză în Liga Națiunilor și cred că în divizia B România are cu Hagi împreună toate șansa să se manifeste și să arate ce știe.
0: Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei României, a anunțat vineri, 8 mai, lotul preliminar pentru meciurile de debut pe banca primei reprezentative cu Georgia și Țara Galilor de la începutul lunii iunie. Pe lista acestuia există 23 de nume, printre care și multe surprize, relatează gsp.ro. Cităm, pe lista lui Gică Hagi, prima de când a preluat Naționala României, se află mai multe nume surpriză. Otto Hindrick, Toni Strata, Lisav Eisat, Marius Corbu, Ianis Stoica și Florinel Coman. Aceasta nu este o listă definitivă, urmând ca jucătorilor din străinătate să li se alăture fotbaliștii convocați din campionatul intern. Comparativ cu lotul final al lui Mircea Lucescu, pentru barajul cu Turcia din martie, toți stranierii de atunci au prins și acum lista preliminară. Acestora li se adaugă nume precum Marius Marin, Denis Drăguș sau Luis Muntianu, indisponibili atunci din diverse motive. În ceea ce privește portarii, Hagi l-a pus pe lista lui pe Otto Hindrick, golkeeperul celor de la Legia Varșovia, care nu a debutat până acum la prima reprezentativă. Tot la capitolul surprize, la nivelul compartimentului defensiv, Gică Hagi l-a chemat și pe Toni Strata, jucător care evoluează în Portugalia, la Vitória Guimarães și care până acum a evoluat la reprezentativele de tineret ale României. Lisav Eisat, fundașul născut la Haifa, care a debutat oficial în amicalul contra Moldovei din toamnă, dar care nu a fost primit deloc bine de români, ar putea reveni în prim plan în mandatul lui Hagi, care l-a pus pe listă acum pentru amicalele din iunie. Scrie gsp.ro. La prima conferință ca selecționer, în aprilie, Hagi a insistat că prioritate vor avea jucătorii cu experiență internațională, cupe europene și cei mai buni fotbaliști din campionatul intern.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ascultați emisiunea Clubul Suporterilor. În prima parte a ediției am vorbit despre mai multe lucruri, precum succesul Stelei în finala Cupei Campionilor Europeni pe 7 mai 1986 sau despre Gheorghe Hagi, care din aprilie este la al doilea mandat la cârma Naționalei de Fotbal a României. Și în următorul interviu va fi vorba despre Hagi și Naționala României. Vom vorbi cu Petru Sălăjan, un microbist din Chiticaz, apoi și despre Naționala Ungariei, care în noiembrie 2026 a ratat calificarea la Mondialul din vara acestui an. Echipa a jucat apoi două meciuri amicale în martie, cu Slovenia și cu Grecia, două meciuri în care nu a luat nici un gol. Dar nu numai despre fotbal va fi vorba minutele următoare, ci și despre handbal, în special despre Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin, unde CSM București numai în finală se poate întâlni cu Győr, campioana Ungariei. Îl auziți pe Petru Sălăjan.
2: În septembrie vor începe meciurile din Liga Națiunilor, dar înainte să vorbim despre această competiție, să vorbim despre Naționala României, care are un nou selecționer. Este vorba despre Gheorghe Hagi, care deja cu mai mulți ani în urmă a condus deja Naționala României și acum este în al doilea mandat. Cu ce speranțe ai primit această știre?
3: Eu m-am bucurat foarte mult căci, eu așa zic că Hagi a fost un jucător extraordinar și care fotbalist este fotbalist bun. Cred că mulți dintre ei sunt și antrenori foarte buni. Pe Hagi îl cunoaște toată lumea, toată Europa, toată lumea. Este un antrenor foarte bun, știe să motiveze jucătorii și eu zic că cu el fotbalul românesc e mai bogat și el o să caute jucătorii cu care poate munci în viitor și iar să vină o epocă, nu de aur zic eu, dar o să fie fotbalul mai bun și cu rezultate mai bune.
2: În iunie Hagi va avea cu Naționala României două meciuri amicale, după care în toamnă, în septembrie, va începe Liga Națiunilor, unde România este în divizia B, într-o grupă cu Polonia, Bosnia și Suedia. N-a avut noroc România la tragerea la sort.
3: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
2: Ungaria și ea este în divizia B, în grupa cu numărul 2 și cu Ucraina, cu Georgia și cu Irlanda de Nord, iar scopul declarat al Ungariei este ca să meargă înapoi în elita fotbalului, deci să ajungă înapoi în divizia A. Ce zici despre această grupă?
3: Eu zic că o să aibă multe probleme echipa maghiară, echipa ungară, căci Ucraina e o echipă bună, Georgia iarăși, Irlanda de Nord, bine, și ei au rezultate bune, dar eu zic că o să fie foarte greu. Nu știu, Rossi rămâne, bine, știu că așa au înscris contractul, dar după ce s-a modificat sau s-a schimbat mult situația aici în Ungaria, nu știu ce va fi cu fotbalul. Acum nu vreau să vorbesc despre politică sau nu de asta, dar nu știu ce va aduce viitorul acum în fotbalul maghiar. Sper că o să fie meciuri bune, dar eu azi zic acum că o să fie foarte greu și nu cred că o să se califice sau să meargă înapoi în grupa A.
2: În martie Ungaria a jucat meciuri amicale și acolo, cum să zic, eu așa consider că ceea ce am văzut a fost promițător. Ce zici?
3: Știm că am fost după tragedie, putem spune așa, că nu ne-am putut califica iarăși din nou la campionatul mondial cu această echipă bună, căci toată lumea a zis că nu, dacă acum nu, atunci nici nu știu când o să ajungem foarte aproape de această poartă ca să putem merge mai departe în campionatul mondial. Am pierdut și am fost foarte somnuroși și foarte triști și năcăjiți. Și na, a fost o tragedie pentru mine sau cred că pentru mulți spectatori care sau cei care iubesc fotbalul. Și acum jucăm două meciuri amicale cu două echipe mai slabe. Păi pentru asta eu nu zic că e fotbalul maghiar s-a dezvoltat sau merge mai înainte. O să vedem când vor fi nu meciuri amicale, când trebuie să jucăm în grupă ca să câștigăm și să mergem mai departe.
2: Și încă o întrebare despre handbal feminin. A avut loc tragere la sorți pentru Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin și acest turneu în mod tradițional este la Budapesta și anul acesta o să fie la începutul lunii iunie, iar în semifinale Győr va juca cu Brest, o echipă din Franța, iar CSM București cu Metz, cu o altă echipă din Franța. Aștept acest turneu și ce zici despre șanse?
3: Da, și eu iubesc foarte mult handbalul feminin. Din păcate, eu am așteptat ca să se califice și cealaltă echipă maghiară, Frodi, dar a fost un meci în Franța care a pierdut cu 3 goluri și acasă n-a fost numai un meci egal. Bine, asta o punem la o parte. Győr, echipa din Győr s-a calificat. Cred eu că din aceste 4 echipe, Győr este mai puternică și sper și aștept ca să câștige Liga Campionilor. Și bine, 2 echipe din Franța, dar cred că aceste echipe sunt mai slabe decât echipa maghiară și, bineînțeles, aștept ca să se califice româncele și să joace o finală cu Győr, unde zic eu că, cum am zis la început, că va câștiga echipa maghiară.
2: Și înaintea tragerii la sorți, parcă Cristina Neagu, fosta jucătoare a echipei CSM București, a spus că, indiferent cu cine joacă echipa în semifinală, numai să nu joace cu Győr.
3: Cu Győr, am auzit asta, am citit și eu. Da. În finală se poate, în aceste 60 de minute, se poate juca bine, poate o să fie perioade mai slabe, mai bune, dar, cum am zis și eu, m-am bucurat că nu în semifinală joacă româncele cu Győr.
2: Și este un fenomen la care asistăm în ultima perioadă, că multe jucătoare din străinătate se transferă în campionatul românesc, în Liga Florilor, și printre aceste jucătoare sunt multe maghiare, multe handbaliste joacă deja în campionatul românesc și din noul sezon vor juca și mai multe, de pildă Ianuri Kingo de la Ferencvaros o să joace la Corona Brașov și în jur de 8, 9, 10 jucătoare sunt în campionatul românesc. Vreau să zic că campionatul românesc este un campionat foarte puternic. Ceea ce am văzut și acum, că 2 echipe din România au jucat pentru Final Four-ul de la Budapesta, Liga Campionilor. A fost acolo și o altă echipă care a pierdut, mi se pare, cu Brest.
3: Da, așa a fost. Și eu mă bucur foarte mult că fetele sau handbalistele maghiare se duc în România sau joacă în echipele române. Este un lucru foarte frumos, dar știm foarte bine că jucătoarele care sunt talentate, deci jucătoare bune, participă sau joacă în campionatul român și și se vede dezvoltarea în handbalul românesc, căci nu numai româncele joacă în campionatul lor, ci vin din străinătate și alte jucătoare care sunt talentate și bune.
1: Doamnelor și domnilor, am difuzat emisiunea Clubul Suporterilor, cu care vă veți putea întâlni din nou miercuria viitoare.
4: L-ați ascultat pe Adam Bauer în rubrica Clubul Suporterilor, un scurt și cuprinzător tur al actualităților sportive. Rubrica sportivă poate fi ascultată în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă. Stimați ascultători, a venit momentul să încheiem ediția de astăzi a emisiunii Limba Română Voce Românească, transmisă din studioul de la Seghedin a Radiodifuziunii Ungare. Realizatorii emisiunii au fost Denisa Tămaș, Adam Bauer și Tiberiu Boca. De la pupitrul tehnic am fost asistată de Noi Gabor, șef de producție Ghime și Arică. Emisiunea poate fi ascultată pe unde medii la frecvențele 873 și 1188 kHz zilnic între orele 16 și 18, precum și online, pe site-ul www.mediaclick.hu, în direct sau în reluare. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă tuturor și să ne auzim cu bine săptămâna viitoare!

Napol mu ropa po sotte kerel, sarte kerel. Habikin les mange, ke lakshob las mange te pira peigava, te kera ve bootja mange. Penele, gaji. Hatte mir so de das as ma, hat auf tu penel schel rupune palate. Hat sehr rei mu ropa penel lake. Hat uns da auf tu schel tai pan jor de schela. Da schu pan schela penel mistoi. Da penel mange mu ropa po jafi am dika kutka pala na ego ja hemeza ma schuki matuli. Ja schale ja kote ja ta ta soi kote mu ropa. Her doşon kurit fule masa. Lego ya fi am şukli maturi. Na panel mu ropapo. Gerdem tu ki trin tigeye. Atun çik sot desma pelate. Ha panel dove çi dal? Te trubula tu çik dal tu te han. Na pa mu ropapo şut taspe. Pala. Laspe bare şonka. Tule masa i goya. E şukli maturi. Kolompiro arro. Apa linke trubula sma, penel trinkanja mora romna. La polega, ja jedna šti davle kote kivi man trubun. Apa laka anka kjerdem tuke buti penel. A vo kaver, da te krav tuke inke jok, forde ma duj kanja. Da pa mi što je ža? Penel mora pa po ža fija kutir dujem. A ša ma mala vapte, laj tak duj. Jaka pa mala vapte ele, trinsas. Ša la po vurdon. No jo, vam penel mora pa po mange. Muro šavo pala, pan da vle bogo, sangla le laši grastes, samo le peleste. So del odel drader muro pa po kere fele, so dikel muri mami. Aj, so kindan, katarlam. A pa da, ma i gaži kate pene. De šu panšala, de mištoj, kaver kurku resan do foro muri pa posa, sel do grasten ingra. De kuko pala, di trajila bočoro bogo, kina njom sano bogo da san deste štar maži. Čikatina. No miștoi, ca s-a racadiol, mro papo, s-a sfare ca n-am dai fadda. Codo rom, codo, o marti. Ai, tata, am urat mami a coprau s-as. Oie, penel, ai, șogur, marti cam, s-as co fogatoila. Ai, penel, ne, ne, ne, se va, ca co hai, ca co si va. De s-as, de se cargal, dologras. Penel, ne, eșga, s-ar paru vezi de mânța, s-ar de. Că le vor bilas. Na, por penelă. Xicat ca penel. Ca cu hai cu codic. Păi da, mai uși ca am deșu panșa la. A pe dav tu panș vardeș rupune. Penel o papă dav tu panș vardeș rupune. E bare lovesc să socori. Penel de miștoi parudele, bogosauri miștoi tuche. Hai pe mângă papă, pizda să me de fie am cotă. Că do, dilo rom papă ale la mendele bogos. Trada, schiera menge filoman. Sora ca diua se pure romesa. E pure mai tiașe să bertir titles. Eu zic că bisoal te șaven, că si buti, si te bachete la vurdon. Ai ma castle schete ele pra, pra pre casi. Cut ca e șai ma ken. Ande do buzul o festeco. Jas di casa ci la cav, ca lo festeco la cav. La hai ma cav, o grasta nu vurdon tele. Oro pare că la sando foro. Che pijardo. Romsas, Napoli, avea chiere, So dikel muropra, lelo tover ci chat pagalo vurdon, haso kerdine mange kate, jasko chivo, avilas ka murodat marda se feyas avri, avioj, haso kerdas chavo, ha jasko chivo kerdas mange, pren mishto e prala na marsi, dav tu paj varde shtupuna peleste, cir dav tarde, cir das kero vurdon, kerales murodat bakavleste, ele, leske mashkar, pozalano lerhoti pelole, Faina ma cables te lapo. So da lo del avelecro. De cables. Ha cone co do romo marti. Eu ca so mangis po vurdon pre murodat. Ha so te mangos. Pa jezere. Ha ca te lo ve eu jica.